nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med. A-A-B-C. Power hit. Power hit. Den

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Here we go.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
20: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Du lytter til ABC.
9: Du

0: vinder kampen. Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Vi er klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: se.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Emil her. På sidste uges liste var det for femte uge i træk med Annika på førstepladsen. Den højst placerede nyhed har lidt større betydning end som så.
1: Sangen hedder Best Thing, og det er sådan lidt et bedste ven anthem. Men faktisk er den skrevet til vores børn.
0: Kato var den højst placerede nyhed på sidste uges liste.

0: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Vi er klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flørter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Tilbage til musikken.
21: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Teslas førerassistentsystem har modtaget en foreløbig godkendelse til brug i Danmark. Det oplyser Færdselsstyrelsen i en pressemeddelelse. Styrelsen skriver i meddelelsen, at hvis man vil bruge systemet, er det vigtigt at huske, at systemet ikke gør en bil selvkørende. Man skal være opmærksom på, at man som fører er ansvarlig for køretøjet, og derfor skal man hele tiden være klar til at tage over. Statsminister Mette Frederiksen vil øge støtten til Ukraine og skærpe presset på Rusland. Det melder hun efter et besøg tirsdag med Ukraines præsident Zelensky i Estland. På det sociale medie X kalder statsministeren diskussionerne for vigtige. Meldingen kommer i forlængelse af, at den nye forsvarsminister Jeppe Bruus i sidste uge også slog fast, at Danmarks støtte til Ukraine fortsætter uændret. Irans revolutionsgarde siger natten til i dag, at den har rettet angreb mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain, der taler om både drone- og missilangreb. Revolutionsgarden advarer i en udtalelse om en mere alvorlig reaktion, hvis det, den kalder USA's aggression, fortsætter. Meldingen kommer efter, at USA sent i aftes meddelte, at landet havde indledt angreb mod Iran. De blev ifølge USA udført i selvforsvar, efter at en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned nær Hormuz-strædet. Lidt eller nogen sol og spredte byer, lokalt med torden, men i de vestlige egne i eftermiddag efterhånden færre byer. Temperatur mellem 14 og 18 grader. I aften og nat vekslende skydække og enkelte byer. Temperatur ned mellem 6 og 13 grader og koldest i Jylland.
2: Temperaturen lige nu 9 grader.

0: Bauser her med Magnetic. Klokken den er 6:05.
1: Godmorgen.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne med Freja og Signe.
1: Freja og Signe.
0: Godmorgen, Freja.
3: Godmorgen.
0: Det er blevet, det er blevet onsdag. Det er blevet
3: det er det.
0: Vippedag.
3: Det er lækkert.
0: Og Freja, jeg sidder jo her i studiet.
3: Det gør du.
0: Og trykker på knapper og så videre, men du er her ikke sammen med mig?
3: Nej, jeg er simpelthen med hjemmefra i dag. Der er jo det, at det der med at skulle aflevere børn, inden at institutionen åbner, det er svært. Og jeg er alene i dag, så jeg måtte lige tage den hjemmefra.
0: Det var lige alternativet for i dag. Men ja. Lige meget hvad, så skal det nok blive mega hyggeligt.
3: Selvfølgelig, altså vi hygger.
0: Det gør vi.
3: Selvom at jeg er hjemmefra.
0: Ja. Blandt andet så skal vi gøre det med Christoffer konkurrence lidt senere. Fordi at, det gør vi jo hele ugen ud. Skal du vente til hans koncert i Valbyparken på lørdag, så er det altså tredje sidste chance for, at du kan vende dig afsted.
3: Præcis. Og så skal vi selvfølgelig også lige vende tema. Og i dag skal vi snakke om, jeg tror godt, jeg vil kalde det et rigtigt morgentema.
0: Ja.
3: Vi skal nemlig finde ud af, skal du have kaffe eller energidrik til din morgen?
0: Og der tror jeg, der er altså ægte vidt forskellige meninger.
3: Ja, det tror jeg også. Der må være meget blandet.
0: Ja, det må man sige. Jamen, ja. Lad os da bare komme i gang. Der
3: er
0: stadigvæk en masse musik på vej til dig igennem de næste 4 timer. Og lige nu, der ligger vi ud med Harry Styles og American Girls.

0: David Guetta til The Swims og Townsend Eye. Her fik du Gone, Gone, Gone.
1: Lige om lidt, så har vi et højdepunkt klar til dig, til lige at komme i gang med onsdagen.
0: Lige præcis, men inden det, her hos morgenkammeraterne, jamen selvfølgelig lidt mere musik. Her er det fra Gops, Rasmus Sebak og Anker Stjerne, nogle af mine yndlingskunstnere.
1: Ja.
0: Her får du 1000 år.

0: vinder kampen. Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: VVX og Fateless sammen New Religion. Du lytter til morgenkammeraterne på ABC. Og lige nu der er det tid til, at du lige skal have dig et højdepunkt fra i går, hvor at vi havde et ret så sjovt tema. Hvad er den mest absurde løgn, du har fortalt? Et barn.
1: Ja, og det, vi kan lige så godt sige, som det er. Der er mange, der har fortalt løgn til
0: børn. De synes, den er god. Den er sjov. Og der er kommet rigtig mange beskeder.
1: Der er kommet så mange beskeder, og vi når ikke dem alle sammen. Men Jeanette, hun skriver, når hjemmeisbilen ringer, er der udsolgt.
0: Ja.
1: Er det ikke sådan en, der er mange, der fortæller?
0: Jo, det er den klassiske.
1: Der er ingen ring, og så er der ikke flere is.
0: Det sagde mine forældre faktisk aldrig til mig.
1: Er det ringen?
0: Og jeg er lykkelig over det.
1: Ja.
0: Og det er de nok ikke, fordi jeg plagede dem, hver gang den ringede.
1: Ja.
0: Julie skriver, jeg er pædagog på en skole, så jeg fortalte min søn, at der i kælderen på skoler bor elefanter.
1: Okay.
0: Så har vi nogle ansatte til at rulle elefanternes bussemand.
1: Ej, det er
0: helt hvide. Det er sådan, vi får elefantsnot.
1: Det er jo en hyggelig løgn.
0: Det er jo en hyggelig løgn. Det er det.
1: 100%. Også fordi man kalder det elefantsnot. Det er, det er sjovt.
0: Det er det.
1: Julie, bliv ved med sådan nogle løgne, kan jeg godt lide. Det skal man blive ved med. Marianne skriver, jeg ved at handle ind. Stod ved barnet og lagde min vare i en pose. Da et barn på 4-5 år kommer forbi med sin mor, barnet ser på mig og spørger, hvorfor er du så tyk?
0: Nej.
1: Og efter jeg siger, det er fordi jeg spiser små uartige børn. Barnet skyndte sig med sin mor ud af butikken.
0: Det er en ond løgn.
1: Der er nogen, der har givet nogle traumer.
0: Det er barnet, der havde fået meget ret.
1: Ja, jeg tror også.
0: Puha. Helle, hun skriver, at bilen ikke kan køre, hvis de ikke bruger sikkerhedsselen. De var omkring 11 år, før de fandt ud af, at det ikke passede.
1: Det er også lidt smart.
0: Det er jo lidt smart. Der er Louise faktisk enig, fordi hun har skrevet en godmorgen, Signe og Freja. Jeg har bildt mine børn ind, at bilen ville gå i stå, hvis de tog selen af, og den begyndte at bippe for meget. De troede på den, til de blev teenager. Og ellers, den klassiske med, at hjemmeis havde udsolgt, når klokken ringede.
1: Altså det der med selen, det er også meget smart. I hvert fald, hvis man har sådan en bil, hvor det begynder at bip. For det gør det i min i hvert fald.
0: Jeg kan godt mærke, det her det nye løgn. Jeg har aldrig hørt dem der som barn.
1: Nemlig.
0: Dem kunne mine forældre nok godt have brugt.
1: Ja, der er nogle gode inspirationer, hvis man skulle have lyst til at tage sådan nogle.
0: Helt sikkert.
1: Christina, hun skriver, at grøn kartoffelmos, altså kartoffelmos med hakket spinat og broccoli, var Ninja Turtle mad. Og man bliver lige så hurtig som dem, når man spiste.
0: Det er genialt.
1: Ja, det er det.
0: Det er virkelig
1: skal genialt. Vi have Ninja Turtle kartoffelmos? Yeah!
0: Yeah,
1: det vil
0: jeg gerne. Rikke, jeg fortalte mine børn, at det slik eller is, der stod helt oppe ved kasserne i byggemarkedet og supermarkedet, det var det, der var for gammelt og var på vej ud af butikken. Mine børn tænkede aldrig, når vi stod i kø.
1: Okay, det er sjovt. Den er
0: det
1: god.
0: Jo, det er jo
1: det kunne være, den tror jeg faktisk, at jeg vil finde på at tage med mig.
0: Det tror jeg, du skal.
1: Fordi det er forfærdeligt, at man står der og venter, og så har de lige sådan, de kan nå det hele.
0: Det er ret smart.
1: Den sidste, vi når, det er Mia, som også kommer med, hvad kan man kalde det, en ret smart løgn.
0: Ja.
1: Det er hendes børn, der skulle vaccineres til en børnevaccination. Og jeg vil sige, det kan godt være en hård oplevelse, når man skal op og stikkes i. Men hun fortalte dem altså, at de ville forblive fire, hvis ikke de fik deres 80 vaccination. Hun har brugt den til alle vaccinationer, og der har ikke været nogen problemer, for de havde ikke lyst til at forblive den alder for altid.
0: Det er jo ikke det smart.
1: Det er mega smart.
0: Det er så
1: det er sådan
0: smart.
1: Lidt Peter Pan-syndrom. Jeg skal bare lade være at blive vaccineret, så bliver jeg ikke ældre.
0: Ej, okay, det er sjovt.
1: Jamen, det er fantastisk. Det er faktisk, nogle af dem synes jeg faktisk er helt fair.
0: Helt enig.
1: Det kan man godt.
0: Ja, det kan man godt.
1: Tusind tak for at være med. Det var altså temaet, hvad er den mest absurde løgn, du har fortalt et barn.

Lamine og Gilly, hvad er du på? Du lytter til morgenkammeraterne på ABC. Jeg håber, du har dig en dejlig onsdag morgen. Lige om lidt, så er ABC-nyhederne klar til dig. Men inden da, et hit her fra Mille. Hader ikke mig selv sammen med dig.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands Politi er tæt på at afslutte efterforskningen af ulykken den 14. januar på landevejen nær Hornslet. Her stødte to busser frontalt sammen, og to mænd blev dræbt. En 44-årig mandlig buschauffør er sigtet for uagtsomt manddrab, efter at politiet har fået de endelige svar på flere tekniske undersøgelser, der f.eks. kan afvise defekte busser. Politiet vurderer, der taler om et dybt tragisk færdselsuheld. Sagen er ulykkelig for alle involverede parter, siger vicepolitiinspektør Thomas Håby Hansen. Nu skal anklagemyndigheden vurdere, om der skal rejses tiltale. Teslas førerassistenssystem har modtaget en foreløbig godkendelse til brug i Danmark. Det oplyser Færdselsstyrelsen i en pressemeddelelse. Styrelsen skriver i meddelelsen, at hvis man vil bruge systemet, er det vigtigt at huske, at systemet ikke gør en bil selvkørende. Man skal være opmærksom på, at man som fører er ansvarlig for køretøjet, og derfor skal man hele tiden være klar til at tage over. Bilforhandlernes brancheforening Mobilitet Danmark er begejstret for den danske godkendelse. Irans revolutionsgarde siger natten til i dag, at den har rettet angreb mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Der taler om både drone- og missilangreb. Revolutionsgarden advarer i en udtalelse om en mere alvorlig reaktion, hvis det, den kalder USA's aggression, fortsætter. Meldingen kommer efter, at USA sent i aftes meddelte, at landet havde indledt angreb mod Iran. De blev ifølge USA udført i selvforsvar, efter at en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned nær Hormuzstrædet.
2: Onsdag den 10. juni, der er altså i dag lidt eller nogen sol, og enkelte byer også tættere, hvor det kan i en overgang over til spredte byer med torden. Men temperaturerne, de kommer op mellem 13 og 17 grader, og aktuelt Ebeltoft har 12 grader, Grenaa, Maja og Randers, de har 10 grader.
3: Få tjek på helbredet og vind samtidig en gavekur. Kig forbi, når Norddjurs Kommunes sundhedsbus triller til Grenaa, Åstrup, Avning og Ørum i uge 24. Prøv VR-briller, få tjekket dit blodtryk eller dine lunger og meget mere. Find sundhedsbussens køreplan på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
4: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
5: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Få 6 liter Gore i træbeskyttelse til kun 599. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priom Gård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Sten.
6: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar konkurrencen på Radio Alpha og med luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
7: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på Tradium.dk og start til august.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Sombra med Homewrecker. Vi lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Klokken den er 20 minutter i 7.
1: Det er jo blevet tid til, at vi som altid skal have vores kendte morgenboost. Er du klar, Freja?
0: Jeg er så klar.
1: Jeg har nemlig en ret god nyhed med i dag.
0: Fordi, det kan jeg godt lide.
1: Freja, du ser ikke så meget fodbold, men nej. Jeg ved, at nogle gange så snakker vi sådan om kvindefodbold og det kvindske kvindelandshold.
0: Ja.
1: Jeg synes, de gjorde noget ret sejt, fordi at det danske kvindelandshold, de har sikret sig en plads til VM i Brasilien næste sommer, altså 2027.
0: Okay, fedt.
1: Det er mega fedt. Det er ret sejt, fordi at de vandt 4-1 ude over Serbien, kan jeg sige, i går. Og så sikrede sig førstepladsen i deres kvalifikationspulje, som det hedder, i deres lille gruppe. Og dermed så har de så vundet en billet til VM.
0: Sådan, det er mega sejt gået.
1: Det er mega sejt, fordi at for få måneder siden, der var det sådan et, altså det var et scenarie, som ingen havde tur at håbe på. Fordi Danmark kom ind til kvalifikationen på et lidt bagkant, fordi at i 2025, der havde de en ret skuffende EM-slutrunde. Det gik ikke så godt. De rejste hjem helt uden point. De vandt ikke nogen kampe.
0: Nej, okay. Det er ikke
1: så derfor, så måtte de jo lige, gå igennem en ordentlig træning. Og under landstræner Jakob Mikkelsen, så har de altså gennemgået rimelig stor udvikling. Altså fra at tabe alle kampene, til nu, at de ikke har haft en eneste træningskamp, man skulle ud og vise fra første dag resultater, og har vundet over begge hold.
0: Altså, det kalder jeg at komme op på hesten igen.
1: Det synes
0: altså,
1: jeg
0: vi faldet, og vi er kommet op på hesten igen.
1: Jeg synes, det er sindssygt. Pernille Harder, hun er også ude at sige, hun beskriver kvalifikationen som langt over de forventninger, som holdet havde før turneringen. Og for Harder, så handler vi om balletten ikke kun om sportlig succes, men selvfølgelig også om udviklingen af dansk kvindefodbold. Fordi det er jo en kæmpe udvikling, det her.
0: Lige præcis.
1: Og også det, at der bare bliver snakket mere om det, er en kæmpe udvikling.
0: Lige præcis.
1: Så Danmark, de er altså med. I 2027, kvindelandsholdet skal til VM i Brasilien næste sommer. Ej, det er fedt.
0: Yay! Vi hæpper.

0: Danmarks ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være stå og klo på mig. Lad være stå og klo på mig.
1: Bachiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

Peter her med Danes. Du lytter til Morgenkammeraterne. Og bliver du hængende, jamen, så er der snart Christoffer-konkurrence klar til dig. Men inden dem også nyhederne på vej, når klokken den slår 7 om 10 minutter. Bliv hængende. Lige nu der får du Bob Sinclair og Kesha. I can't wait.

0: mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hey, har du pluskort?
6: Ja.
5: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
6: Ja.
5: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
6: Ja.
5: Du er rimelig plus.
6: Kortfattet, hva'?
5: Ja. Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
6: Nej.
5: Der fik jeg dig.
7: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: det rigtigt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Jeg viser politiinspektør Thomas Skovby Hansen. Nu skal anklagemyndigheden vurdere, om der skal rejses tiltale. Teslas førerassistenssystem har modtaget en foreløbig godkendelse til brug i Danmark. Det oplyser Færdselsstyrelsen i en pressemeddelelse. Styrelsen skriver i meddelelsen, at hvis man vil bruge systemet, er det vigtigt at huske, at systemet ikke gør en bil selvkørende. Man skal være opmærksom på, at man som fører er ansvarlig for køretøjet, og derfor skal man hele tiden være klar til at tage over. Bilforhandlernes brancheforening Mobilitet Danmark er begejstret for den danske godkendelse. Irans revolutionsgarde siger natten til i dag, at den har rettet angreb mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Der taler om både drone- og missilangreb. Revolutionsgarden advarer i en udtalelse om en mere alvorlig reaktion, hvis det, den kalder USA's aggression, fortsætter. Meldingen kommer efter, at USA sent i aftes meddelte, at landet havde indledt angreb mod Iran. De blev ifølge USA udført i selvforsvar, efter at en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned nær Hormuzstrædet.
1: Onsdag den 10. juni, vi kigger lidt på vejret, der er altså nogen sol på vej til dig, men du kan også få enkelte byer og en overgang med spredte byer, der kan blive med torden. Sådan lidt blandet dag i dag med vejret. Temperaturerne, de bliver mellem 13 og 17 grader, og aktuelt Maja har 10 grader. Ebeltoft og Grenaa er op på de 12, mens Randers har 11 grader.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC
3: appen.
2: ABC.

0: Drop Dead. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC. Jeg hedder Signe, og vi skal jo tage i gang med noget ret fedt. Fordi at skal du vende dig til Valby Parken København og høre Christoffer på lørdag den 13. juni, så er det lige nu, at du skal høre efter. Fordi nu kan du vende på ABC-toget. Du kan vinde 2 koncertbilletter og transport frem og tilbage til koncerten. Skal du til Christoffer på lørdag den 13. juni? Husk nu lige at tjekke, at du kan i Valby Parken København og transport fra os med ABC-toget. Jamen, så skal du bare svare på et enkelt spørgsmål. I sangen First Like, som Christoffer har lavet, hvilken madvare bliver hans hår sammenlignet med? Det er altså den her sang, jeg snakker om.
1: Oh, first life. OMG, det sagde du bare ikke. Jo, jeg fik first life.
0: Jeg spørger altså i sangen First Like, hvilken madvare bliver hans hår sammenlignet med? Skriv ind med dit bud 28 36 12 12. Og så kan det altså være, det er dig, der vinder 2 koncertbilletter til hans koncert. Hans største headliner-koncert, skal jeg lige sige, hidtil. Og udsolgt, kan jeg også lige sige, i Valby Parken København på lørdag. Og transport selvfølgelig frem og tilbage med ABC-toget. Hvilken madvare bliver hans hår sammenlignet med i sangen First Like? Det kan være, du kan høre det her i sangen. Det kan også være, du allerede ved det. Skriv ind nu 28 36 12 12.

0: Apaka og Flue i et spin, og før den, der var det altså Christoffer med hans sang First Like, som jo lige nu er en del af spørgsmålet til konkurrencen, hvor du kan vinde dig til netop Christoffers headliner-koncert i Valby Parken i København på lørdag den 13. juni. Skal du afsted, så skal du svare på spørgsmålet, hvilken madvare bliver hans hår sammenlignet med i sangen First Like? Hvilken madvare bliver Christoffers hår sammenlignet med i hans sang First Like? Svarer du rigtigt, og er du heldig, jamen så kan det være, at du vinder 2 koncertbilletter til hans koncert i Valby Parken og transport frem og tilbage med at besætte toget. Husk, du skal også lige kunne på dagen. Det er sådan rimelig essentielt, at du lige kan på lørdag den 13. Men kom med dit bud på 28, 36, 12, 12. Hvilken madvare bliver Christoffers hår sammenlignet med i hans sang First Like? Du skal skrive ind, og du skal skrive ind nu.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Zovlo her med I'm Your Girl Right. Du lytter til Morgenkammeraterne, jeg hedder Signe, og jeg har jo i gang i Christoffer-konkurrencen. Du kan du vente til Christoffer-koncerten på lørdag den 13. juni i Valbyparken. Hans headliner, udsolgte headliner, kan du altså vente til. Hvis du bare lige svarer på spørgsmålet, hvilken madvarer bliver Christoffers hår sammenlignet med i hans sang First Like? Jeg har altså fået fat i en. Jeg skal lige have ringet Stine op, og jeg har også fået fat. Hej Stine.
1: Hej.
0: Hej Stine, forstyrrer jeg dig?
1: Nej, det er ikke helt i orden.
0: Nej, hvad render du rundt og laver?
1: Jeg har lige afleveret min datter i dagpleje.
0: Ej, hvor dejligt. Var det godt humør her til morgen, eller var der lidt fart på? Hvordan gik det?
1: Ja, hun var lidt pyldret.
0: Hun var lidt pyldret, okay.
1: Ja.
0: Men det gik det hele?
1: Ja, det gjorde det. Heldigvis for det. Hun er ved at få tænder, så...
0: Det har jeg godt hørt. Det er ikke så sjovt. Jeg har to kollegaer, der også har børn, så det hører jeg også om en gang imellem.
1: Ja, det er tøft.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Jamen, Stine, jeg ringer jo af en grund. Fordi du har skrevet ind til ABC Hotline og svaret på spørgsmålet, hvilken madvarer, som Christoffers hår bliver sammenlignet med i hans sang First Like. Hvad er det for en madvarer?
1: Det er nudler.
0: Lige præcis. Stine, der er to billetter til dig til Christoffers headliner-koncert i Valbyparken på lørdag. Stort tillykke.
1: Fedt. Tusind tak.
0: Er der nogen specielt, der skal med? Har du nogen allerede i tankerne?
1: Ja, jeg tænker, det bliver en Benille eller Kæresten.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Hvem der har lyst til at komme med.
0: Ja. Hvem der kan give mest for det, det må vi jo se.
1: Ja.
0: Jamen, Stine, endnu en gang stort tillykke og rigtig god dag til dig.
1: Jo, tusind tak i lige måde.
0: Tak for det. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Det var altså Stine, der løber afsted med to billetter til Christoffer-koncerten den her gang. Men husk nu, det er kun onsdag. Vi gør det to dage mere. Torsdag, fredag, der kan du altså også vinde to gange billetter og transport frem og tilbage. Så det kræver bare, at du lytter med her på ABC.

David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Bliv hængende her på ABC, for ABC-nyhederne om 2,5 minutter. På de 2,5 minutter, jamen, der kan vi lige tage endnu en sang. Bachiba, I Know It's Wrong, får du her på ABC.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands Politi er tæt på at afslutte efterforskningen af ulykken den 14. januar på landevejen nær Hornslet. Her stødte to busser frontalt sammen, og to mænd blev dræbt. En 44-årig mandlig buschauffør er sigtet for uagtsomt manddrab, efter at politiet har fået de endelige svar på flere tekniske undersøgelser, der f.eks. kan afvise defekte busser. Politiet vurderer, der taler om et dybt tragisk færdselsuheld. Sagen er ulykkelig for alle involverede parter, siger vicepolitiinspektør Thomas Skovby Hansen. Nu skal anklagemyndigheden vurdere, om der skal rejses tiltale. Teslas førerassistenssystem har modtaget en foreløbig godkendelse til brug i Danmark. Det oplyser Færdselsstyrelsen i en pressemeddelelse. Styrelsen skriver i meddelelsen, at hvis man vil bruge systemet, er det vigtigt at huske, at systemet ikke gør en bil selvkørende. Man skal være opmærksom på, at man som fører er ansvarlig for køretøjet, og derfor skal man hele tiden være klar til at tage over. Bilforhandlernes brancheforening Mobilitet Danmark er begejstret for den danske godkendelse. Irans revolutionsgarde siger natten til i dag, at den har rettet angreb mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Der taler om både drone- og missilangreb. Revolutionsgarden advarer i en udtalelse om en mere alvorlig reaktion, hvis det, den kalder USA's aggression, fortsætter. Meldingen kommer efter, at USA sent i aftes meddelte, at landet havde indledt angreb mod Iran. De blev ifølge USA udført i selvforsvar, efter at en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned nær Hormuzstrædet.
2: Onsdag den 10. juni, der er altså nogen sol på vej til dig, men altså også enkelte byer, og du kan også risikere, at der kommer nogle spredte byer med torden. Temperaturen op mellem 13 og 17 grader, og aktuelt der ligger Ebeltoft og Grenaa på de 13 grader. Maja og Randers er på vej, de har 11 grader.
3: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
4: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering, og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
5: Hvad kan jeg blive?
6: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
7: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
8: Giv bilen et servicetjek og få renset aircondition inden ferien. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
9: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Bring it back, bring it back.
12: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Du lytter til Morgenkammeraterne her på ABC. Freja og Signe. Klokken den er 22 minutter i 8.
1: Når vi nu vågner tidlig om morgenen og skal i gang med dagen, så er der jo mange, der starter med en eller anden form for sådan et fast ritual. Og nogen svæver til duften af nybrygget kaffe, eller instant kaffe, eller hvad det nu måtte være, man rækker ud efter der om morgenen. Og andre, der skal man lige have en energidrik for ligesom at få startet motoren.
0: Der er jo også nogen, der ikke har lært at drikke kaffe, altså på den måde. Sådan,
1: det er
0: de bare ikke lide smagen.
1: Præcis, præcis.
0: Ja.
1: Så derfor så spørger vi i dag, skal du have kaffe eller energidrik til din morgen?
0: Ja.
1: Og Signe, jeg ved jo godt lidt svaret, for vi er jo sammen hver morgen.
0: Altså, men, jeg må sige, at før jeg startede her på morgenshowet, jeg trak ikke energidrik om morgenen, det gjorde jeg ikke, men det var sådan noget, hvis det var sådan en tidlig morgen, hvor jeg skulle noget med min bror eller et eller andet, jeg skulle andet end arbejde eller skole, flytte eller whatever, det har vi gjort mange gange.
1: Okay.
0: Så kunne det godt være en energidrik, hvis jeg var rigtig træt, for så var der ikke lige noget kaffe i nærheden. Men 100%, jeg er gået helt 100% over på kaffe. Jeg drikker altid kaffe om morgenen. Jamen, Freja, jeg kender jo også godt lidt dit svar.
1: Ja, det er jo også kaffen. Jeg tror faktisk, at jeg sådan... Nu ved jeg godt, vi går lidt ud af spørgsmålet, men... jeg er faktisk ret glad for at drikke te som det første.
0: Ja, det er rigtigt, det gør du.
1: Og så en kaffe bagefter.
0: Ja, men kaffen er vigtig.
1: Men kaffen er meget vigtig. Energidrik, det har jeg ikke lært endnu.
0: Nej.
1: Det er ikke gammel nok til.
0: Det var fair nok, hvis du ikke lærer det.
1: Ja, præcis.
0: Hvad med dig, lytter? Skriv en 28 36 12 12. Vi har brug for din hjælp til at svare på spørgsmålet, om det er kaffe eller energidrik, som du drikker om morgenen. Baby, yeah. Vi giver dig

sidste ende, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Rose og Arti Artit med Bliv Hvor Du Er. Her er det morgenkammeraterne den her onsdag morgen, og nu er det altså lige blevet tid til at kigge på et tema.
1: Vi skal have svar på spørgsmålet, skal du have kaffe eller energidrik til din morgen?
0: Og det er jo det helt store spørgsmål.
1: Det er det.
0: Helene Margrethe, hun skriver, drikker kakao, havre, mælk om sommeren og te med masser af honning i de kolde måneder.
1: Kakao,
0: så hun kører en helt anden drikstil.
1: Det, jeg har aldrig smagt den der kakao havremælk.
0: Det er faktisk god.
1: Ja, det kan vi også prøve. Ja. Jonna skriver, kan ikke lide kaffe og te, har aldrig smagt energidrik, og vil heller ikke drikke Pepsi Max om morgenen.
0: Okay, så det er en Pepsi Max'er.
1: Ja, det er sodavand.
0: Henrik, han skriver, aldrig energidrik. Det burde afskaffes. Hold helt klart op. Te.
1: Helt klart te, okay. Vi er ude en i nogle andre baner.
0: Ja, lidt.
1: Michael skal have den første kande, inden jeg er vågnet. Hold da op.
0: Det er simpelthen, han står ved siden af sengen.
1: Ah,
0: fordi jeg er ikke helt...
1: Og
0: nu begynder det at hjælpe. Sanne, hun skriver aldrig kaffe. Men synes også, det er lidt aggressivt med en energidrik for morgenstunden.
1: Der kan nok godt, sige mig enig, tror jeg.
0: Ja. Nogen skal jo bare have gang i.
1: Ja.
0: Gang i det hele.
1: Det har du også ret i. Michael drikker først kaffe, når jeg er mødt ind på job. Max styrke, og så en espresso max styrke oveni. Okay. Det er meget max styrke.
0: Ja, der er koffeinchok, der ved noget der.
1: Ja, det må man sige.
0: Så har vi Carina, der skriver aldrig kaffe på noget tidspunkt. Energidrik eller Pepsi Max er helt sikkert på menuen.
1: Okay.
0: Så hun startede med lidt sukker.
1: Fair nok. Johan, kaffe. Helt klart kaffe. Har aldrig smagt en energidrik, og det vælger jeg heller ikke. Der er nok krudt i mig, så behøver jeg slet ikke en energidrik. Det er godt at vide, men altså, der er nok krudt i mig.
0: Der er nok krudt i mig. Jeg har slet ikke behov for det andet. Og Christine, hun skriver, starter med kaffe. Åbner først en sukkerfri energidrik ved 11-12-tiden.
1: Der kan jeg godt være enig med Christine. Det kan jeg også godt gøre sådan noget. Enten en sodavand eller sådan en energidrik, ja. Men det er først ved 11-12-tiden, når det er middagstid.
0: Ja. Altså jeg vil sige, at der er også utrolig mange, der har skrevet et ord ind til os.
1: Ja.
0: Kaffe.
1: Kaffe.
0: Bare kaffe.
1: Okay. Så vi har svaret.
0: Ja. Hvis jeg skal sådan lige sætte nogle procenter på det, så vil jeg sige, at der er cirka 10%, der har svaret energidrik og eller andet. Og 90%, der gerne vil have kaffe.
1: Det var faktisk... Det var en sikker vinder.
0: Det må man sige. Ja, der er mange, der er glade for deres morgenkaffe.
1: Fair nok, fair nok. Jamen, det var altså temaet. Skal du have kaffe eller energidrik til din morgen? Mange tak for at være med. Besenighederne, de er på vej til dig, men inden der er lidt mere musik. Lige om lidt, Anton Vesterlin og Annika, og lige nu Mille Uro. Her får du Drømmefanger.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Hey, har du pluskort?
2: Ja.
1: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
2: Ja.
1: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
2: Ja.
1: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
2: Ja.
1: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
2: Nej.
1: Der fik jeg dig.
3: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
13: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på mercedes-benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Here we go.
21: Tilbage til musikken.
22: Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC Nyhederne.
1: En ny halv-analyse i Randers Kommune viser, at der samlet set er ledig kapacitet i idrætshallerne. Den gennemsnitlige benyttelse er 31%, men stiger til 47% i foreningstiden. Efterspørgslen er især

0: mistanke om et udbrud af afrikansk svinepest. Siden er den ene gris, der var under mistanke, blevet testet, og prøven er kommet tilbage negativ. Derfor genåbner slagteriet i Horsens i dag. Regeringen vil fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på alle andre fødevarer. For at sikre, at prisfaldet også når ud til danskerne, har skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt nu indkaldt detailbranchen til et møde. Mødet finder sted på mandag. Her skal parterne, ifølge ministeren, give håndslag på, at den lavere moms rent faktisk bliver omsat til lavere priser i supermarkederne.
1: Vejret her onsdag den 10. juni, der er altså nogen sol til dig, men også en overgang med spredte byer, der lokalt kan blive med torden. Temperaturerne, de er op mellem 13 og 17 grader. Aktuelt Grenaa har 14 grader. Maja er nede på 12 grader. Ebeltoft og Randers, de har 13 grader.

0: Christoffer ringer om natten lige her hos morgenkammeraterne Freja og Signe på Radio ABC.
1: Det er jo ikke så lang tid siden, Signe, at vi deltog i Royal Run.
0: Det er rigtigt.
1: Og for dig var det jo faktisk dit første konkurrenceløb.
0: Det var det.
1: Hvordan var det? Altså, hvordan var oplevelsen det der med at være med til sådan et løb, hvor der var så mange andre mennesker og stemning og alt sådan noget, når du ikke har prøvet det før?
0: Jeg har jo egentlig altid sagt sådan, at jeg vil gerne, når jeg er ude at løbe, så løber jeg bare alene, fordi du ved, så løber jeg bare og hører min musik og er i min egen zone.
1: Ja.
0: Men jeg kunne mærke, at det var noget, og det lyder virkelig sådan filmagtigt, men det var virkelig en oplevelse for sig selv.
1: Mm.
0: Altså det der med motionsløb, at jo, men altså, jeg kunne mærke, at jeg sænkede også lige sådan min fart, fordi jeg havde ikke brug for at slå en rekord. Så jeg kunne bare mærke, at folk sådan hæppede, og selve stemningen var der bare.
1: Ja.
0: Det var sindssygt fedt. Det var det virkelig.
1: Kunne du tænke dig at prøve det igen?
0: Ja, det kunne godt.
1: Nej, ja, man bliver lidt høj af det, ikke?
0: Det gør altså, man 100%.
1: Åh, det var fedt, og
0: ja.
1: Fællesskab, og andre mennesker, og stemning.
0: Det er fedt at se, hvordan folk hæpper på dig.
1: Lige præcis.

Og jeg faktisk afslører så meget, som at sige, at der kommer til at ske noget her på Radio ABC, som er til dig derude, der godt kunne tænke dig at begynde at løbe noget mere, men måske ikke lige sådan helt ved, hvordan du skal komme i gang, eller ikke ved, hvad du skal starte med. Eller... Så i næste uge, der skal du altså huske at løbe med her på ABC, fordi der løfter vi lige så stille sløret for noget, som er til lige præcis dig, der godt vil løbe noget mere, men simpelthen ikke har nogen at løbe med, eller ved, hvordan du skal komme i gang.

0: 13 minutter over 8. Her var det Justin Bieber med Sorry. Freja og Signe, dine morgenkammerater.
1: Freja, ved du, hvor meget søvn du cirka får om natten?
0: Det ved jeg faktisk godt.
1: Ja?
0: Fordi jeg har sådan en tracker, der fortæller mig cirka, hvor meget søvn. Ja. Og det, jeg burde nok ikke altid kigge på den. Men ja, det gør jeg. Og det er ikke altid nok, vil jeg sige, desværre.
1: Jeg kan jo sige til dem, der måske tænker, ja, jeg kan godt gå i seng klokken 1-2 om natten og stå op klokken 6. Det er ikke nok, kan jeg fortælle dig. Det er på ingen måde nok. Fordi lige om lidt, så skal jeg fortælle dig, hvorfor det er vigtigt at få din søvn. Fordi, ja, man kan sagtens sige, det er vigtigt. Det gider folk ikke høre på. Nu skal jeg fortælle dig, hvorfor det er rigtig, rigtig vigtigt, at du lige tænker lidt mere over din søvn. Inden da, så glæder jeg til Annika, der er klar lige om lidt med Livsfordans.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter

0: Freja og Signe, dine morgenkammerater, den her onsdag morgen, og her var det Joel Corey med Devotion. Klokken den er 22 minutter over 8.
1: Vi skal snakke søvn.
0: Ja.
1: Fordi at søvn, det er vigtigt.
0: Det
1: ved vi. Fordi ja. At vi vil ikke kunne klare os uden vores søvn. Men så når vi godt ved, at søvn ligesom er fysisk uundværlig, så er det faktisk ikke så mange af os, der er sådan helt bevidste om, hvad der sker i vores krop. Hvis vi ikke får den nødvendige søvn, hvorfor er den så vigtig?
0: Ja.
1: Jeg skal give dig tre punkter. Og første punkt, det lyder sådan, at hjernen rydder op, så du kan lære noget nyt. Altså, du kender ligesom godt fornemmelsen af, at din hjerne går i tomgang efter en nat med dårlig søvn.
0: Yep.
1: Lige præcis. Og det er faktisk ikke helt forkert, fordi søvn er nemlig med til at forbedre hjernens forbindelser, så vi er bedre til at, i stand til at huske og lære nye ting. Det betyder så også, at hjernen i løbet af natten bearbejder og sorterer information, så noget læres og andet glemmes. Så der ligesom er plads til de her nye indtryk.
0: Det er ret smart at smide det der væk. Man tænker sådan, det der telefonnummer, jeg læste på en eller anden random bil, jeg kørte forbi, det behøver jeg ikke at huske.
1: Det behøver jeg ikke huske, nej.
0: Nej.
1: Nummer to, det er, at vores følelser de bliver så bearbejdet. I kender godt, måske også dig fra med små børn, følelserne ser ud på tøjet.
0: Yep.
1: Og det gør det specielt, når man har sovet dårligt.
0: Ja.
1: Skænderier, de eskalerer hurtigt, og det bliver nemmere sådan at blive rasende over små ting. Men en forklaring, det er, at vores hjerne bruger søvn til at bearbejde følelser.
0: Mm.
1: Der er faktisk også nogle studier, der viser, at vi har lettere ved at regulere vores følelser, når vi har sovet nok.
0: Ja.
1: Det er en rimelig god ting at kunne regulere sine følelser.
0: Det må man sige, ja.
1: Sidste punkt, jeg lige har med, det er, at hormoner de frigives, dæmpes og finjusteres.
0: Mm.
1: Fordi at hormonregulering er faktisk ret vigtigt at få med lige med nær søvn. Mange af kroppens hormoner følger med et døgnmønster. Og imens vi sover, så vil nogle hormoner så frigives, imens andre de vil dæmpes eller finjusteres.
0: Ej, hvor fedt. Altså, jeg må indrømme, at jeg kender mennesker, som synes, søvn er spild af tid.
1: Hvis
0: de ville ønske, at de kunne tage en pille, og så behøvede de ikke at sove. Og jeg må bare tilslutte mig den klub, at jeg elsker at sove.
1: Jeg elsker.
0: Og jeg kunne sove.
1: Jamen altså.
0: Halvdelen af døgnet, hvis jeg måtte.
1: Det der med at vide, jeg kan gå tidligt i seng i dag, det er bare dejligt.
0: Det er bare fantastisk. Det der med at ligge i sådan en varm seng. Ja. Jeg tror bare, jeg kunne sove halvdelen af dagen,
1: hvis jeg måtte. Det er bare bedstemoragtigt, men jeg er.
0: Ja, det ved jeg godt.
1: Jeg er så enig. Ja. Men til dig, lytter derude, der sidder til klokken 1 om natten, og stadig er vågen og tænker klokken 6. Det er ikke et problem at stå op der. Så tænk lige på, hvor vigtig den der søvn egentlig er.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: En ny halv-analyse i Randers Kommune viser, at der samlet set er ledig kapacitet i idrætshallerne. Den gennemsnitlige benyttelse er 31%, men stiger til 47% i foreningstiden. Efterspørgslen er især koncentreret i tidsrummet mellem kl. 17 og 20. Analysen peger også på stor variation mellem hallerne og lav udnyttelse i skoletiden. Resultaterne bygger på sensordata og spørgeskemaer og skal danne grundlag for en bedre fordeling af halvtider fremover. Randers FC har sikret sig den 17-årige kantspiller Victor Ejby fra B93 på en 3-årig trainee-kontrakt. Han bliver en del af klubbens U17-hold efter sommer. Talentchef Peter Elstrup fremhæver Ejbys teknik, alsidighed og potentiale som vigtige kvaliteter. Spilleren selv glæder sig til skiftet og ser gode udviklingsmuligheder i klubben. Ved siden af fodbolden skal Victor bo på Sports College og starte på HHX i Randers efter sommerferien. Danish Crown lukkede i går morges sit slagteri i Horsens midlertidigt som følge af en mistanke om et udbrud af afrikansk svinepest. Siden er den ene gris, der var under mistanke, blevet testet, og prøven er kommet tilbage negativ. Derfor genåbner slagteriet i Horsens i dag. Regeringen vil fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på alle andre fødevarer. For at sikre, at prisfaldet også når ud til danskerne, har skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt nu indkaldt detailbranchen til et møde. Mødet finder sted på mandag. Her skal parterne ifølge ministeren give håndslag på, at den lavere moms rent faktisk bliver omsat til lavere priser i supermarkederne.
2: Onsdag den 10. juni i dag, der får du altså nogen sol ud fra ABC-studiet på Randers Station. Der skinner solen. Der kan også komme enkelte byer og en overgang med spredte byer til dig, der lokalt kan være med torden. Lad os jo svinge for, at det ikke bliver for slemt. Temperaturerne de er op mellem 13 og 17 grader aktuelt. Greno har 14, Maja er på 12, Abeltoft og Randers de har 13 grader.
3: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du rør, der skal have TV-inspektion, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
3: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
5: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
6: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
7: Et nyt køkken kommer ikke bare dalende ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: A, B, C. Power hit. Power hit. Power hit.

0: Darlin, det hele værd lige her på Radio ABC. Morgenkammeraterne Freja og Signe.
1: Det er super dejligt, Signe, at vi er her i radioen, og vi har et fast arbejde.
0: Det er rigtig dejligt, ja.
1: Men det er det bare ikke alle mennesker, der har.
0: Det er også rigtigt.
1: Og det at være ledig, det kan være, altså for at sige det ærligt, rigtig, rigtig hårdt.
0: Det kan jeg godt forstå. Ja, det kunne 100% godt forestille mig.
1: Man sender ansøgning efter ansøgning, og nogle gange så kommer der ingenting tilbage. Nogle gange får man at vide, nej, desværre, vi har fundet en anden. Mm. Og det fører rigtig meget usikkerhed, frustration og i virkeligheden også ensomhed med sig.
0: Ja.
1: At være i den her position. Og det har altså fået Anton Griffenberg til at få øjnene op, fordi han har været jobsøgende i lang tid. I dag arbejder han som kommunikationskonsulent, men for 3 år siden, der gik han ledig i 400 dage.
0: Puha.
1: Altså lidt over et år. Og han oplevede de der klassiske sådan op- og nedture, og håbløshed, forvirring, usikkerhed for fremtiden. Altså, hvad skal man gøre, og hvordan forholder man sig til alle de her nederlag eller afvisninger og sådan noget, som det kan være jo at søge jobs.
0: Mm.
1: Så han besluttede sig for, at han ville hjælpe andre, som var i samme situation.
0: Ja.
1: Derfor sammen med hans ven Jakob Hauge, der skabte de det her frivillige netværk, der hedder Job Buddies. Og det er altså en form for ledig sparring. Så sparring for ledig, hvor man altså gratis kan få sådan en samtale med en frivillig mentor, ens job buddy. Hvor man sammen kan tale om nogle af de her udfordringer, der er ved at være ledig. Det kan være over en kop kaffe, det kan være online. Men målet er ligesom at give motivation og støtte og nye perspektiver til jobsøgningen.
0: Ej, hvor fedt.
1: Ja, det synes jeg, det er mega fedt. Og der har været kæmpe, kæmpe stor interesse. Der er faktisk så mange, der er interesseret i det her, der er ventelister.
0: Sådan.
1: Så der er ikke mentor nok i forhold til, hvor mange der gerne vil benytte det.
0: Jeg tænker bare, jeg ved noget lidt om A-kasser. Hvad med dem? Altså, er det ikke sådan et konkurrent?
1: Jo, altså man kan sige, at man kunne hurtigt sådan tænke, jamen hvad med A-kasserne, jobcentrene og sådan noget, ikke? For det er jo ligesom dem, der skal hjælpe folk med i job.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det her, det skal ikke forstås på nogen måde som en konkurrent. Det her er bare frivillige samtaler, som er personlige og gør en forskel for at hjælpe folk sådan rent mentalt i at være i det, med motivation, følelser og netop den her måske sådan lidt følelse af at skulle være alene i jobsøgningen.
0: Mm.
1: Så ligesom man kan sige, ja, den her mentor eller ven, man kan lytte til og spare med, men ikke nødvendigvis sådan de konkrete læser CV igennem og hjælper med specifikke jobsøgninger.
0: Nej, hvor fedt.
1: Så hvis du er ledig derude, så er Job Buddies altså et fællesskab, du kan finde, og måske finde dig en mentor, der kan hjælpe dig rigtig godt i gang med en svær periode.

Alex Warren, Fever Dream, lige her på Radio ABC. Bliv hængende for ABC-enhederne, de er klar til dig om 10 minutter. Og inden da, her får du lidt musik fra Bowser og sangen Magnetic.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount-byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. hele Danmarks lokale supermarked.
0: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: En ny halv-analyse i Randers Kommune viser, at der samlet set er ledig kapacitet i idrætshallerne. Den gennemsnitlige benyttelse er 31%, men stiger til 47% i foreningstiden. Efterspørgslen er især koncentreret i tidsrummet mellem kl. 17 og 20. Analysen peger også på stor variation mellem hallerne og lav udnyttelse i skoletiden. Resultaterne bygger på sensordata og spørgeskemaer og skal danne grundlag for en bedre fordeling af halvtider fremover. Randers FC har sikret sig den 17-årige kantspiller Victor Ejby fra B93 på en 3-årig trainee-kontrakt. Han bliver en del af klubbens U17-hold efter sommer. Talentchef Peter Elstrup fremhæver Ejbys teknik, alsidighed og potentiale som vigtige kvaliteter. Spilleren selv glæder sig til skiftet og ser gode udviklingsmuligheder i klubben. Ved siden af fodbolden skal Victor bo på

Altså sol til dig, men over en periode, så kan det altså også gå over i en overgang med spredte byer, der lokalt kan blive med torden. Temperaturerne, de er dog helt fine, op mellem 13 og 17 grader. Og aktuelt, Ebeltoft, Grenaa og Maja, de har 14 grader, Randers har 13 grader.

0: Bibi Rexha, Faithless her hos Morgenkammeraterne på ABC. Der fik du New Religion.
1: I mandags, der kom der en kæmpe stor melding i forhold til ABC Beach Party. Og det var nemlig, at VIP-billetterne, de er udsolgt. Så hvis ikke du har været hurtig og været ude og få fat i en, så er det altså slut for den her gang. Ja. Men bare rolig, fordi hvis slet ikke du har købt en billet endnu, så kan du altså stadig nå det. De helt almindelige billetter, de er altså stadigvæk til salg online på beachparty.dk. Og prisen for dem er jo faktisk kun 150 kroner plus gebyr, så skynd dig ind og få købt din billet, hvis ikke du har gjort det allerede.
0: Det er bare med at købe den. Du ved jo allerede også, hvilke kunstnere det er, der kommer, fordi det er blandt andet Kato, Ude af Kontrol, Darlin, Albert Heath, Mille og mange, mange, mange flere. Det kan du læse også inde på beachparty.dk. Men i dag, der ved du altså også, i hvilket tidsinterval de kommer. Det er ikke helt endnu, men fra klokken 16.30 i dag, så kan du se tidsintervallerne, som vi har inddelt i tre intervaller. 12-16, 16-20 og 20-24. Så kan du så se, hvornår din artist spiller, den artist, du gerne vil høre i hvert fald. Du kan se det på vores sociale medier, Facebook og Instagram. Vi hedder RadioABC.dk, men du kan jo lige lytte med i ABC eftermiddag, når der er Emil, han er så også giver det ud til dig i dag.
1: Og hvis du er en af dem, som bare tænker, yes, jeg skal til ABC Beach Party og høre Tessa.
0: Ja, tak.
1: Så finder du altså ud af her i eftermiddag, hvornår du skal stå klar til at se hende. Og her får du en sammen med Natasha og Karen Mokuba med til

0: banken.
1: Ja, jo, jo, jo, jo, ja. Natasha, jo. Mokuba. Right? Ej, mamma. Ej, klar. Vildeste mix.
2: Du vil ikke grine.

0: Hit. Bliv hængende her for ABC. Lige om lidt, så er der et hit fra Benjamin Hav på vej, nemlig hans nye sang Portugal.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Benjamin Hav og Portugal. Du lytter til Radio ABC. Klokken den er 22:09.
1: Det kan være, du har prøvet det. Du sidder lige så stille og afslappet, måske sammen med familie og venner eller et eller andet, og så lige pludselig nogen, der siger til dig sådan, ej, sid nu lige ordentligt, altså ret lige ryggen, sæt dig lige ordentligt op. Og man er sådan lidt, altså, okay, nu skal jeg bare her og hygge mig, slå af.
0: Ja.
1: Vi har den her idé om, at vi skal sidde på en helt særlig måde, og særligt ben over kors. Der er mange forskellige ting. Folk de tror blandt andet, at det ødelægger knæene, nogen mener, at det giver rygproblemer, og andre mener simpelthen, at det giver årknuder. Okay. At sidde med ben over kors. Men er der noget om snakken? Det har jeg faktisk kigget lidt ind i. Og et af de steder, det kommer fra, det her med at sige, at man skal sidde pænt og rangt, det er, at tidligere har det været meget sådan tegn på disciplin og god opførsel, at man ligesom sad ordentligt. Og ikke nødvendigvis noget, der kom fra sådan sundhedsfagligt aspekt. Så umiddelbart, så ja... Så er der ikke lige noget, der peger i sådan en retning.
0: Altså, jeg må sige, jeg har aldrig rigtig tænkt så meget over, hvordan jeg sidder.
1: Nej.
0: Kun i forhold til min musiklærer, sagde jeg også altid, at jeg skulle sidde med ret ryg, altså inden vi som ham, så
1: oh.
0: rigtig... Men jeg tænker, hvad siger forskning om ryggen så?
1: Jamen, umiddelbart så siger forskning faktisk det, at ben over kors ikke er en dårlig kropsholdning. Forskning er faktisk sådan, har ikke fundet en perfekt siddestilling, og det virker til, at der også sådan, at stillinger passer til mange forskellige mennesker.
0: Mm.
1: Så de er lidt uenige om, hvad der egentlig er en god siddestilling. I dag ved man blandt andet, at ryggen er ret stærk og skabt til at bevæge sig. Så noget af det, man faktisk sådan lidt er endt ud i, hvor forskerne er ret enige, det er variation. Er det bedste.
0: Ja.
1: Vores krop er skabt til bevægelse og skift, så det der med at sidde i mange forskellige stillinger, om det er ben over kors, og man så efter det strækker benene ud, læner sig tilbage, rejser sig op, går lidt rundt, eller hvad det nu måtte være, så er det virkelig noget af det, der er godt for kroppen. Jeg kan huske, at jeg selv gik hos en fysioterapeut, der sagde, den næste stilling er den bedste stilling.
0: Sådan.
1: Altså det der med, at vi skal faktisk helst ikke sidde i den samme stilling for lang tid i gangen.
0: Nej.
1: Ja. Så næste gang, der er nogen, der siger til dig, at du ødelægger kroppen ved at sidde med ben over kors, eller hvordan du nu godt kunne tænke dig at sidde, så husk, at vores krop, den har rigtig godt af variation, og den er langt stærkere og mere robust, end vi tror.

0: Hvordan står det egentlig til med din sundhed? Bliv klogere på det, når Norddjurs Kommune i uge 24 inviterer til sundhedsuge med aktiviteter for både krop og nysgerrighed. Der er noget for alle. Se hele programmet på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
1: Hvad kan jeg blive?
2: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
3: XL Bygvorp kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos XL Bygvorp.
4: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
5: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Emil her. På sidste uges liste var det for femte uge i træk med Annika på førstepladsen. Den højst placerede nyhed har lidt større betydning end som så.
1: Sangen hedder Best Thing, og det er sådan lidt et bedste ven anthem. Mm. Men faktisk er den skrevet til vores børn.
0: Kato var den højst placerede nyhed på sidste uges liste. Hello.

0: Gosh, I love it. Du lytter til Freja og Signe, morgenkammeraterne her på Radio ABC.
1: Og inden vi forlader dig helt for i dag, så skal vi selvfølgelig lige have et lille kig tilbage på tidligere med et højdepunkt, hvor Signe, du virkelig kunne fortælle en fantastisk nyhed.
0: Det må man sige. Jeg har nemlig en ret god nyhed med i dag. Fordi at, Freja, du ser ikke så meget fodbold, men jeg ved, at nogle gange så snakker vi sådan om kvindefodbold og det kvindske kvindelandshold. Jeg synes, de gjorde noget ret sejt. Fordi at det danske kvindelandshold, de har sikret sig en plads til VM i Brasilien næste sommer, altså 2027. Det er mega fedt. Det er ret stort, fordi at de vandt 4-1 ude over Serbien, kan jeg sige, i går. Og så sikret sig førstepladsen i deres kvalifikationspulje, som det hedder, i deres lille gruppe. Og derved så har de så vundet en billet til VM. Det er mega sejt, fordi at for få måneder siden, der var det sådan et, det var et scenarie, som ingen havde tur at håbe på. Fordi Danmark kom ind til kvalifikationen på et lidt bagkant, fordi at i 2025, der havde de en ret skuffende EM-slutrunde. Det gik ikke så godt. De jo rejste hjem helt uden point. De vandt ikke nogen kampe. Så derfor så måtte de jo lige gå igennem en ordentlig træning. Og under landstræner Jakob Mikkelsen, så har de gennemgået rimelig stor udvikling. Altså fra at tabe alle kampene, til nu, at de ikke har haft den eneste træningskamp, man skulle ud og vise fra første dag resultater. Og har vundet over begge hold. Det synes jeg er... Jeg synes, det er sindssygt. Pernille Harder, hun er også ude at sige, hun beskriver kvalifikationen som langt over de forventninger, som holdet havde før turneringen. Og for Harder, så handler VM-balletten ikke kun om sportlig succes, men selvfølgelig også om udviklingen af dansk kvindefodbold. Fordi det er jo en kæmpe udvikling, det her. Og også det, at der bare bliver snakket mere om det, er en kæmpe udvikling. Så Danmark, de er altså med i 2027. Kvindelandsholdet skal til VM i Brasilien næste sommer. Ej, det er fedt.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne.
3: Morgenkammeraterne.
2: På ABC.

0: Jeg vil se, vi giver dig hit, så fik du Belly Dancer, og det er lige før, den var fra Jørgen, den her sang.
1: Det er et fantastisk nummer, det der.
0: Du står rigtig og danser.
1: Det er, om man får lyst til at danse, når man hører den.
0: Ja, men det gør man helt sikkert.
2: Også mavedans.
1: Ja, hvorfor ikke?
2: Ja, hvorfor ikke?
1: Vi har alle sammen maver, så vi kan alle sammen danse mavedans.
2: Og det har du også ret i.
0: Det er rigtigt.
2: Jørgen, nu så jeg jo lige dig. Jeg sidder jo hjemmefra, men der er jo kamera, så jeg kan jo se, hvad I laver. Jeg så dig komme ind med en kop kaffe, er det rigtigt?
1: Ja.
2: Vi har haft et tema i dag, og nu føler jeg næsten, at jeg selv kan svare på spørgsmålet. Men er du typen, der skal have kaffe eller energidrik til morgen?
1: Jeg skal bare have kaffe.
2: Rigtig. Det er bare kaffe.
0: Men det er fordi, jeg ved, du drikker kaffe. Jo også noget energidrik. Men har du sådan et tidspunkt, hvor du siger, det er først fra klokken 11, jeg må drikke det?
1: Ja, jeg kunne aldrig finde på at starte dagen ud med sådan en energidrik. Det synes jeg simpelthen ikke... det virker alt for aggressivt.
0: Ja, jeg forstår mig.
1: Virkelig, men altså, jeg drikker ikke så meget kaffe, som jeg har gjort. Altså, da jeg lavede morgenradio i sin tid. Altså, når jeg gik ud af studiet, så havde jeg i hvert fald drukket en kande kaffe.
2: Ej, er det rigtigt? Wow.
0: Ej, hvor vildt.
1: Der er sgu bare noget koffein til.
2: Det jeg får klaret det med i morgentimer. Ja. Vi klarer det på en kop, Signe.
0: En kop om dagen. Ja. Nej, for det program.
1: Det er ikke nok. I skulle prøve det. Der er simpelthen ikke noget en sådan morgen, hvor man bare er fuldstændig hyper.
0: Ja, jeg tror, vi er... Jeg tror, det er, men vi er klar, så.
2: Ej, ja, det fedt. Kunne være. Vi skulle have lidt mere høj energi, så skulle vi bare drikke mere kaffe.
0: Det kan være, vi skal prøve det.
1: Heller kaffe end energidrik,
0: det er rigtigt, ja. Jørgen, du er klar efter klokken 10 i dag. Yes. Mega nice. Og Freja, du er tilbage fysisk i studiet i morgen.
2: Ja, så,
0: så laver vi noget god radio til dig.
1: Kaffe!
0: Rigtig god vippedag til dig. Hej.
2: Hej.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Radio ABC.
21: ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC ønsker at etablere en ny hybridgræsbane på bane 3 ved træningsanlægget i Randers. Projektet finansieres fuldt ud af klubben, som også overtager drift og vedligeholdelse. Banen bruges i dag af Randers Freja, som fortsat kan spille kampe efter aftale. Kommunen får ingen ekstra udgifter, og banen føres tilbage til almindeligt græs, hvis brugen ophører. Forvaltningen vurderer, at projektet vil løfte kvaliteten af faciliteterne og gavne både elite- og bredde idræt. Randers Vej ved Mørke på Djursland får fra i dag ny asfalt. Vejdirektoratet udskifter den slidte belægning på en ca. 6,5 km lang strækning frem mod Syv Veje. Arbejdet var omkring 3 uger og foregår i dagtimerne. Det medfører lavere hastighed og signalregulering. Inflationen steg i maj for tredje måned i træk. Stigningen var på 1,9% i forhold til samme måned året før. I april lød stigningen på 1,4%. I både marts og april var det især brændstofpriserne, som var med til at få priserne til at stige. Men i maj er det særligt prisstigninger på hotelovernatninger, som bidrager til den højere inflation. Mindst 60 borgere er blevet ramt af store og uberettigede skatteregninger efter et omfattende hvidvaskforløb. Ifølge TV2 har et vekselkontor misbrugt deres identitet til falske pengeoverførsler. Flere har haft millionkrav hængende over hovedet i overvis. Skattestyrelsen har kendt til sagen siden 2023, men først nu bliver sagerne genvurderet. I alt ventes gæld for omkring 85 millioner kroner at blive nedskrevet.
2: Det sagde Dan Jensen, hvad i dag vi får lidt eller nogen sol og enkelte byer. En overgang, så kan det godt blive sådan lidt spredte byer lokalt med torden. Svag til jævn vind og temperatur mellem 13 og 17 grader. Lige nu Ebeltoft 14, Greno 15, Hadsund og Randers er på 14 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver

0: slip.
1: Christoffer på ABC.
0: Jeg har holdt min del af aftalen her i.
1: Netop nygåret etter på den danske hitliste med den her, der hedder Ringer om natten. Og med disse ord, velkommen til Mega Nice på Radio ABC, onsdag 10. juni, VB-dag. Velkommen til Mega Nice, jeg er Jørgen med dig ind til klokken 14. Masser af god musik på iPlaylisten. Lidt hitliste-tjek. Sådan en kommende lokal begivenhed, vi også lige skal tjekke op på. Meget på bo-begivenheder, vi er også lige tæt på, at der bliver taget hul på VM-slutrunden. Vi skal lige runde fodboldverdenen også her lidt senere. Vi skal ud i trafikken, lidt forskellige propslader historier også. Ja, og så lidt sådan musikrelateret eller filmrelateret musiknyt. Vend den, som du vil. En lille spændende ting. Der var nemlig gallapremiere i går på Toy Story 5, som jo først får officiel premiere i biograferne i næste uge. Og det var en speciel begivenhed, som du også kan høre lidt mere til her lidt senere i programmet. Så skal vi se at komme i gang. Velkommen til.

0: Fuck af med dig, Rasmus. Der er en ny sheriff i byen. Berg var jo på besøg hos Emil for lidt tid siden og fortalte, at der står noget specielt i hendes rider, nemlig at man skal lave noget til hende.
1: Jamen, jeg har noget, som jeg selv har fundet på, og det er et kærestebrev. Så det vil sige, at alle spillesteder, de skal skrive et kærestebrev til mig. Og det gør jeg, fordi at så en eller anden dag, når jeg blev gammel og grå og gerne husk på den gang, hvor det var, at det hele gik amok, så har jeg min lille kiste derhjemme, hvor jeg samler brevene fra alle de spillesteder, jeg har været, så jeg kan huske alle koncerterne.
2: Ah, hvor godt.
1: Ja, så det kan du tænke lidt over.
2: Ja.
1: Man kan vinkle den, som man vil. Man kan gøre, folk har gjort mange forskellige ting. Der er nogen, der har skrevet kærestebrev i koder, jeg skal sidde og løse. Okay. Og så du kommer på en opgave. Du skal lave årets bedste kærestebrev.
0: Årets bedste kærestebrev, simpelthen. No pressure. Men er der noget, man skal vide om Emil fra ABC Eftermiddag, så er det, at han er altid klar på en udfordring. Always up for a challenge. Han kom til mig i går og sagde, jeg har den. Jeg tror, jeg har skrevet kærestebrevet færdigt, og det er ikke bare et kærestebrev. Jeg har bedt om lidt hjælp, fordi der skal ske noget sådan lidt specielt. Når man åbner det her kærestebrev, så Berg kan godt glæde sig til ABC Beach Party. Vi har styr på rideren. Vi glæder os til at se dig på stranden i Grenaa lørdag 11. juli. Husk, du kan købe billet på beachparty.dk. Her er Lumity.

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Giganten. Erhverv.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
6: Færdig!
5: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
7: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

Katie Swims og Mr. Know-It-All. Onsdag formiddag på Radio MC. Det er mega nice. John her. Vibedag. En dag i øvrigt med udsigt til lidt eller nogen sol og enkelte byer. DMI siger, at enkelte steder kan det måske også sådan godt gå hen og blive sådan ret kraftige byer. Dog er de ikke ude med et advarsel om, at der nødvendigvis skulle komme skybrud. Heldigvis da. 10. juni. Stille rolig dag. Der er ikke rigtig sådan nogle spændende mærkedag i dag. Jeg kan sige, at det var i dag i 1963, at det, man dengang kaldte for post- og telegrafvæsenet, de kunne meddele, at Danmark nu er landsdækkende med mobiltelefoni. Man har fået udbygget antennenettet, så man kan bruge biltelefoner over hele landet. Og når jeg siger biltelefoner, så mener jeg det. Fordi at, det var sådan dengang, at der var de her banditter fastmonteret i bilen. Og skulle man ringe til nogen, jamen, så løftede man først røret. Så fik man kontakt til omstillingen, hvor der sad en person, som sagde, hvem vil du gerne snakke med? Det oplyste man så telefonnummeret, og så ringede de så vedkommende op til dem, man skulle have forbindelse til. Det var først i 1982, at man kunne ringe direkte op, da man altså åbnede op for NMT-mobilnettet. I øvrigt verdens første fuldautomatiske mobilsystem. Men først i 1987 blev der givet tilladelse til, at man kunne bruge bærbare mobiltelefoner, som vi jo alle sammen slæver rundt med i dag. Før dag, der skulle de altså være fastmonteret i en bil. Hvad kan jeg tilføje, hvis du skulle være nysgerrig? Hvad kostede det så dengang? Ja, i 1982, der var, hold nu fast, minutprisen for mobiltelefoni 2,5 kroner. Det vil sige, at du skulle svare, at altså i dag, der ville det svare til cirka 7 kroner i minuttet for telefonsamtaler. Data var der jo altså bestemt ikke noget af. Og så betalte man 175 kroner i abonnement i kvartalet. Det svarer til cirka 165 kroner om måneden i dag. Så det er måske egentlig ikke så dyrt igen, hvis det endelig skulle være. Men 7 kroner i minuttet for at foretage en telefonsamtale. Puh, jeg tror kun, man ringede op, hvis det var højst nødvendigt. Og kendte fødselar i dag, blandt andet sangeren Alexander Starn, som bliver 37 år i dag. Den britiske DJ Joel Corey, hun er 37 år i dag. Og endelig en kvinde, som jo, jeg tror, vi må nok konstatere, hun er faldet i det hul, som man kalder One Hit Wonders. Gayle, den amerikanske sangerinde, bliver 22 år i dag. Men hun havde jo et gigantisk hit for 5 år siden.

0: frisk collab. Rosa Arti Artit, så bliv hvor du er.
1: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på.

0: inden ferien? Se mybyauto.dk. Stort udvalg af biler med lavt kilometerantal. Myby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale. Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksproget bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk. Sommersalg og stærke tilbud hos Excel Byg. Weber Premium Gasgrill med 4 brænder, 3475 eller 10 kilo gas til 219. Velkommen til Sommersalg hos Excel Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: RKF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
2: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
3: Here we go!
4: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.
5: Radio ABC.

0: Top Gun, Gops.
1: Og falder du, så falder jeg. Det er mega nice på HiDBC. Olivia Rodrigo på vej. Der er lidt Dima i playlisten også lige om et kort øjeblik. Jeg ved ikke, om du er sådan lidt opdateret på nyhederne i dag. Jeg hørte, Dan Jensen havde det med i ABC-nyhederne i morges. Der kommer jo i den nærmeste fremtid til at ske det, at du dybest set vil komme til at se det i trafikken, som man kalder selvkørende biler. Færdselsstyrelsen har nemlig givet Tesla lov til at rulle deres køresystem FSD Supervised ud til danske bilister. Der er omkring 95.000 Tesla'er på de danske veje, hvor ca. 30.000 af dem altså har den hardware, som kræves for at bruge Teslas system, som altså gør bilen dybest set selvkørende. Systemet det hjælper bilisten med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. FDM anslår, at Tesla har fået grønt lys af Tesla har fået grønt lys af Færdselsstyrelsen til at rulle systemet ud til alle biler, at det kommer til at ske her lige om et øjeblik, og det kommer efter, at myndighederne i Holland for nylig altså gav godkendelse til, at man kunne rulle det ud på de hollandske veje. Det er altså stadigvæk vigtigt, selvfølgelig, siger FDM, at man husker og er opmærksom på, at man som fører stadigvæk er ansvarlig for køretøjet, også hvis det ender i en færdselsulykke, og derfor skal man altså hele tiden være klar til at tage over. I øvrigt, så er det ikke gratis, skal jeg helst sige, det her FSD-system ifølge FDM, så koster det 750 kroner om måneden for at få adgang til det. Så ved jeg ikke rigtigt, om man føler, at det er de penge værd. Er det sjovt, bare fordi den kan? Er det vigtigt nok, fordi man måske får en ekstra sikkerhedsfeature, et ekstra sikkerhedsaspekt i sin en Tesla? Så er 750 kroner om måneden. Det er mange penge for sådan en feature, men den altså, hvad jeg har set af videoer og så videre, fordi man har kørt med det i USA et godt stykke tid efterhånden, så er det et ret smart system, om end der er så også nogen, der ligesom har misbrugt det lidt og sagt, så kan bilen køre selv, så behøver jeg ikke gøre noget. Så er det altså nogle gange endt i nogle færdselsulykker, men man regner med her lidt senere i år, så bliver det altså rullet ud til de her omkring 30.000 Tesla'er på de danske veje, som altså har muligheden for at kunne køre med det her dybest set selvkørende system, som nogle Tesla'er altså har. Det bliver lidt sjovt at se, hvordan det kommer til at udvikle sig.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo og Drop Dead på Radio ABC. Ved du, hvad et elløbehjul hedder på norsk? Der er en helt speciel grund til, at jeg spørger det. Det hedder et... det hedder en elsparkecykel. En elsparkecykel. Grunden til, at jeg siger det er, fordi jeg faldet over en ret vild historie fra Oslo. Og en hændelse, som fandt sted her i weekenden. Hvor jeg tænkte sådan lidt, holy shit. Kan man virkelig det? Og det er i virkeligheden smart. Mere om den historie er altså på vej her lidt senere i Mega Nice. Inden ABC-nyderne smør lovet blandt andet lidt Dima. Her er Natten bliver morgen.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lette de prøve.

0: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC ønsker at etablere en ny hybridgræsbane på bane 3 ved træningsanlægget i Randers. Projektet finansieres fuldt ud af klubben, som også overtager drift og vedligeholdelse. Banen bruges i dag i Randers Freja, som fortsat kan spille kampe efter aftale. Kommunen får ingen ekstra udgifter, og banen føres tilbage til almindeligt græs, hvis broen ophører. Forvaltningen vurderer, at projektet vil løfte kvaliteten af faciliteterne og gavne både elite- og breddeidræt. Randersvej ved Mørke på Djursland får fra i dag ny asfalt. Vejdirektoratet udskifter den slidte belægning på en ca. 6,5 km lang strækning frem mod Syveveje. Arbejdet var omkring 3 uger og foregår i dagtimerne. Det medfører lavere hastighed og signalregulering. Når arbejdet er færdigt, får trafikanterne en mere jævn vej og bedre køreoplevelse, lyder det fra Vejdirektoratet, som beklager generne. 5 personer er blevet sigtet i en sag om en ulovlig cigaretfabrik, der ifølge politiet har snydt statskassen for ca. 62 millioner kroner. I går slog politiet til mod det, som man kalder en professionel fabrik i Midtjylland. Her er der ifølge politiet produceret mere end 32 millioner ulovlige cigaretter. 4 af de sigtede mænd bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør, hvor en anklager vil kræve dem varetægtsfængslet. Politiet formoder, at de har anholdt de centrale aktører i sagen. Inflationen stiger igen, og det er for tredje måned i træk. I maj steg priserne med 1,9% i forhold til sidste år. Det er især dyre hotelovernatninger og transport, der får priserne til at stige. Men der er også en stor overraskelse i de nye tal. Priserne på fødevarer falder nemlig. Danske Bank kalder de faldende fødevarepriser for den helt store overraskelse, og der peges på, at en tilbudskrig mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen.
2: Det bliver en onsdag med lidt eller nogen sol, men der kommer også enkelte byer, og en overgang, så kan det sådan blive spredt byer lokalt med torden også. Svag til jævn vind og temperatur mellem 13 og 17 grader. Ebeltoft er på 15, lige nu Grenaa 16, Hadsund 15, og i Randers er der 14 grader.

Annika. Det var livsforladt her i Mega Nice. Onsdag formiddag på Radio ABC. I næste uge, der er der biografpremiere på Pixars nye Toy Story 5. Og der var gallapremiere i Los Angeles i går. Røde løber, alle de store stjerner og en speciel musikalsk oplevelse var det også. Det kan du få et lille lyt på her om en lille halv times tid. Men inden dag skal det blandt andet handle om fænomenet, som de i Norge kalder elsparkesykkel. Vi kalder det for elløbehjul. Hvis man modificerer dem en lille smule, har man den tekniske kunde, er der en lille ingeniør gemt i dig, så kan man til sydenlandet snilt få dem til at køre mere end de 20 km i timen, som ellers er lovligt. Det har politiet i den grad måtte sande i Oslo. Hvem den historie her om et lille kvarters tid. Bare hold den her på ABC.

0: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: A-A-B-C. Power hit. Power hit. Den

Værelse 15 fra Berg. Mega nice på ABC. Også med klassiker lige om lidt fra Calvin Harris. Ellie Goulding genlyd på Outside. Og Nico Santos med The All Time High. Siden de kom frem for første gang for et par år siden, der er elløbehjul blevet ret populære, men det er altså også et fænomen, som har skabt lidt udfordringer, ikke mindst blandt andet for politiet i Oslo. Her i weekenden, der blev en 13-årig dreng standset efter at have passeret politiet på elløbehjul i bydelen Grøderud i Oslo, i hvad man nok må anse for at være ekstrem høj fart. Da politiet fik stoppet drengen og testet det modificerede elløbehjul, så viste det en tophastighed på 143 km i timen. Det skriver avisen Oslo. Politibetjent Thomas Vold siger dog, at med en person på løbehjulet, så går det en anelse langsommere. Ifølge hjemmesiden, hvor løbehjulet er købt, så kan det nå en hastighed på 120 km i timen. Vold tilføjer, men så overskrider man altså også den lovlige maksimale hastighed på en norsk motorvej med et løbehjul. Det er ret specielt. Den 13-årige dreng her, han er for ung til at blive straffet ifølge norsk lov, men løbehjulet vil blive konfiskeret. Jeg ved ikke, om der er et fænomen, der hedder vanvidsløbehjulist, eller hvad det er. Og det virker måske heller ikke som den værste straf. Der skal det dog lige tilføjes, at ifølge oplysningerne fra Oslo Politi, så skal det her løbehjul have kostet omkring 70.000 norske kroner med modifikationer. Det svarer til omkring 48.000 danske kroner, så det må alligevel have gjort en lille smule ondt i lommepengene. Og det er faktisk sådan et ret udbredt problem i Oslo med de her elløbehjul. Så udbredt, at man i sidste måned iværksatte en decideret elløbehjulsratia, hvor man altså beslaglagde 14 løbehjul. De ulovlige løbehjul, de må godt sælges, så længe forhandleren blot oplyser, om det er lovligt eller ulovligt at bruge. Og hertil, der kommer altså også en lille udfordring, fordi politiet har altså opdaget, at de unge bruger forskellige metoder til at skjule, at deres løbehjul er tunet. Ved hjælp af mobilapps, så kan den elektroniske hastighed nemlig begrænses på bare et par sekunder ved lige at trykke på sin telefon. Hvis man lige nærmer sig en politikontrol, så kan man sige, den er ikke god, den der. Så aktiverer man altså lige en hastighedsbegrænser. Og så ser det ikke ud som om, den kan køre så stærkt igen. Altså 143 km i timen på et elløbehjul. Det er sådan lige før, det lugter af, at man har et eller andet form for dødsønske. Altså. Det lyder altså ikke særlig smart. Nico Santos, mega nice på ABC.

0: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Træterrasser, vinduer, lofter, gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
1: Der er mere end én grund til at være hjemme i juli måned. Igen i år er der super sommershows på plænen bag Memphis Mansion. Det bliver nogle fede aftener i selskab med familie og venner til Bye Bye Brenda, Fifi Dong Gasoline Forever, The Elvis Presley Show og dobbeltkoncert med Cotton Move og Discofil. Køb partout-billet til alle fire koncerter på memphismansion.dk.
2: XL Byg Vorup kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos XL Byg Vorup.
3: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
4: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
5: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på Tradium.dk og start til august.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Jo, hardy hardy. Lad mig ind og ice kids. Så, XOXO. Mega nice på ABC. Åh, mand, og jeg synes, det begynder at se virkelig dystert ud uden for ABC-studierne på banegården i Randers lige i øjeblikket. Meget, meget mørke skyer, der trækker ind over lige i øjeblikket. Det ser godt nok ud, som om himlen den falder ned lige om lidt. Nå, ja, ja. Hey, i næste uge, der er der premiere i biografen på Toy Story 5. Og en af dem, som allerede har set filmen, det er Taylor Swift. Hun fik meget eksklusivt og meget hemmeligt lov til at se filmen før alle andre, fordi at man jo altså havde spurgt hende til, om ikke godt hun ville lave en sang til den nye film. Og det ville hun meget gerne, som hun selv har udtalt. Så er hun jo opvokset med Toy Story-filmen og har set dem alle sammen hundredvis af gange, og hun siger, at den nye film er den bedste af dem alle. Jeg ved ikke, om hun er lidt farvet i og med, at hun selv har en aktie i den nye film. Men det er i hvert fald den udtalelse, hun kom med i forbindelse med gallapremiere på Toy Story 5, som fandt sted i Los Angeles i går. Stor anlagt begivenhed med rød løber og det hele. Og Taylor stillede selvfølgelig op på scenen foran publikum og spillede også hendes nye sang fra filmen I Knew It, I Knew You, som allerede tordner op af hitlisterne og på de forskellige streamingtjenester. Men det stoppede ikke der. Fordi når man tænker Toy Story og musik, så tænker man jo selvfølgelig også på en specifik sang. Nemlig Randy Newmans udødelige klassiker You've Got a Friend in Me. Og efter at Taylor Swift, hun havde sunget hendes egen sang, ja, så introducerede hun altså Randy Newman. Og så gav de to altså en duet på den dejlige Toy Story-klassiker.

82 år gammel efterhånden, den kære Randy Newman. Ah, det er, lige så hårene rejser sig på armene. Det er, man bliver helt nostalgisk, det her. Som sagt, Toy Story 5 premiere i biograferne i næste uge. Og det er altså Taylors sang derfra. I knew it. I knew you. I

0: gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

New Religion fra Bebe Rexha, Faithless. Mega nice på Radio ABC. Vi nærmer os klokken 12. Der er en update klar fra Dan Jensen i ABC nyhederne lige om lidt. Og så venter der hits fra blandt andre Benjamin Hav, Afrojack og Apaka også er inden for de næste 20-25 minutter. Og lige nu, Harry Styles.

0: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Det radio er bassin.
19: Vi ses. Vi ses.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er stor interesse for konferencen Fremtidens Randers Kommune, hvor 300 deltagere allerede er tilmeldt. Den finder sted 16. juni i Arena Randers, altså tirsdag i næste uge, og samler borgere, virksomheder og foreninger. Her skal idéer omsættes til konkrete løsninger og samarbejder på tværs af kommunen. Programmet byder på oplæg, dialog og workshops med fokus på blandt andet trivsel, beskæftigelse og erhverv. Der er åben for tilmelding frem til på fredag. 5 personer er blevet sigtet i en sag om en ulovlig cigaretfabrik, der ifølge politiet har snydt statskassen for ca. 62 millioner kroner. I går slog politiet til mod det, som man kalder en professionel fabrik i Midtjylland. Her er der ifølge politiet produceret mere end 32 millioner ulovlige cigaretter. 4 af de sigtede mænd bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør, hvor en anklager vil kræve dem varetægtsfængslet. Politiet formoder, at de har anholdt de centrale aktører i sagen. I dag er forhandlingerne om regionernes økonomi gået i gang. Formanden for Danske Regioner, Mads Ugedal, forventer en hurtig og konkret aftale med regeringen inden for de kommende uger. Han kalder det selv for en smal aftale, som bliver kort og meget konkret. Aftalen er nemlig afgørende for, at regionerne kan komme i gang med at implementere den nye sundhedsreform. Det er den nye økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, der forhandler på regeringens vegne. 2 18-årige kvinder er blevet anholdt og sigtet for medvirken til drabsforsøg. De er mistænkt for at have givet en AK-47 automatrifle til en 17-årig dreng. Mandag aften affyrede han mindst 11 skud mod en lejlighedsdør i Københavns Nordvestkvarter. De 2 kvinder blev anholdt i aftes og bliver i dag stillet for en dommer, oplyser Københavns Politi. Den 17-årige dreng er i forvejen varetægtsfængslet i sagen, hvor ingen kom til skade.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Ja, vi får lidt sol i løbet af dagen, men der kommer altså også enkelte byer, og det kan sådan lokalt blive med tordenvejr også. Svag til jævn vind og 13-17 grader. I aften og den kommende nat vekslende skydække med enkelte byer med temperaturer mellem 6 og 10 grader. Lige nu, Ebeltoft 14, Grenaa 15, Hadsund og Randers har 14 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er ABC.

Benjamin Hav og Portugal på Radio ABC onsdag middag. Øj, vejret, det ser dystert ud her, hvor jeg har lige øjeblikket. Det ser godt nok ud, som om, at himlen falder ned lige om lidt. Og se, om det driver over, eller om det bliver sådan noget. Rundt om hjørnet er Parker Flue i et spin. Der er Emil Kruse, Go Making City, den amerikanske sangerinde Slater, som har fået sit helt store gennembrud med sangen Dance, også klar i playlisten her inden ret lang tid. Men først til en mand, som lige i øjeblikket er i gang med en ret speciel begivenhed, nemlig det, der hedder Cannonball Run. Det er sådan et racerløb for folk med meget store, dyre sportsvogne, som kører på tværs af USA. Den hollandske DJ Afrojack deltager i løbet. Så vidt jeg husker, så kører de fra Miami til Mexico City. Og det har ikke været uden udfordringer, fordi at, han har selv postet på de sociale medier. Han ligger og kører rundt i sådan en Bentley GT Continental i malet i lyserøde farver. Han fik simpelthen, hvad der ligner sådan, du ved, sådan en rotorklinge fra en græsslåmaskine igennem forruden her den anden dag. Heldigvis så gik den kun halvvejs igennem, ellers så lignede det altså sådan et eller andet, der godt lige kunne have kappet hovedet af den hollandske DJ, men så galt endte det ikke. Men jeg tænker lidt, han har nok lige holdt ind til siden et øjeblik og lige skulle have pulsen ned igen. Så han slap altså uden skader, heldigvis. Det her, det er Awake Tonight. Afrojack, Sia og David Guetta.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: 185 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
2: Eurojackpot. Drøm større.
3: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

Hun er sådan et forholdsvis nyt navn, i hvert fald på den internationale popscene. Amerikanske Slaters og Dance, som er en sang, som altså er blevet hendes store gennembrud. Hun hedder Catherine Grace Garner, og efterhånden blevet 29 år gammel. Hvilket nogen måske vil sige, det er en forholdsvis høj alder at få sit gennembrud på. Men hun har altså arbejdet hårdt med musikken i en del år og har været det, man kalder en independent artist. Hun har selv udgivet to albums tidligere, men der er folk, som ligesom har spottet hende undervejs, hvilket altså også har medført, at hun de senere år har udover været ude og turnere selv, også har været support for navne som Charlie XCX og Tove Lo. Og nu er hun altså blevet opdaget og signet altså en pladekontrakt med et stort internationalt selskab i efteråret sidste år, hvilket har ført til hendes nye album, Worst Girl in America. Altså det her nye hit, som hedder Dance. Slater på ABC.

Emil Kruse, Copenhagen City, sammen med alle drengene. Hey du, hvis du sidder og trænger til en klassiker, ved du hvad, så hæng på et øjeblik, fordi så har jeg en klar til dig lige om et øjeblik. Justin Timberlake gør os

0: kæmpe hit i øjeblikket, taget fra Kesis nye album, sammen med Annika Borgner. Du får den lige om lidt på ABC.
1: Få tjek på helbredet og vind samtidig en gavekur. Kig forbi, når Norddjurs Kommunes sundhedsbus triller til Grenaa, Åstrup, Avning og Ørum i uge 24. Prøv VR-briller, få tjekket dit blodtryk eller dine lunger og meget mere. Find sundhedsbussens køreplan på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
2: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet! Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering, og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
3: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Parasol 299 eller cafésæt i tik til kun 799. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
5: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Here we go!
7: Tilbage til musikken.

med Justin Timberlake og Charlie Wilson, eller Uncle Charlie, som man også kender ham som i musikbranchen, hvis man er gode venner. God gamle Uncle Charlie. Det er mega nice. Lige om lidt, så får du den sang, som netop er strøget direkte ind til tops. Førstepladsen på den nye danske hitliste. Hvem kan det mon være? For de sidste to uger, der har det jo altså været Casey og Annika og sangen Drukner, som du hørte lige for lidt siden. Der er en ny sang, som er nummer et. Der får den lige om et øjeblik her på ABC. Inden da, Thor Farlow 100 dage og Milo Uro med Drømmefanger lige nu.

Thomas Helmi og Medina Klassikeren 100 dage med Thor Farlow Mega Nice på ABC. I nyhederne kl. 13 med Bachiba Safedu og Briar Take Me Away. Og så lige nu den sang, som altså netop er strøget direkte til top som en nyhed på førstepladsen på den danske hitliste. Han er begyndt at synge på dansk. Først fik vi ham med gitaren, og hans nye single, Ringer om natten, er netop gået nummer 1. Det her, det er Christoffer på ABC.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: El-Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er stor interesse for konferencen Fremtidens Randers Kommune, hvor over 300 deltagere allerede er tilmeldt. Den finder sted 16. juni i Arena Randers, altså tirsdag i næste uge, og samler borgere, virksomheder og foreninger. Her skal idéer omsættes til konkrete løsninger og samarbejder på tværs af kommunen. Programmet byder på oplæg, dialog og workshops med fokus på blandt andet trivsel, beskæftigelse og erhverv. Der er åben for tilmelding frem til på fredag. Knap tre uger efter fyringen af Steve Cooper har Superliga-klubben Brøndby ansat ny cheftræner. Thomas Nørgaard er købt fri af Sønderjyske og har fået en kontrakt frem til sommeren 2029. Ifølge TV3 Sport betaler Brøndby ca. 1,4 millioner kroner for at købe træneren fri. 7.000 rejsende har nu søgt om at få deres penge tilbage fra DSB. Det sker efter, at en nedrevet køreledning søndag aflyste al togtrafik mellem Ringsted og Slagelse. Mandag havde 3.000 passagerer søgt om kompensation, og det tal er altså mere end fordoblet. Søndagens problemer er en del af et større billede i år med mange forsinkelser hos DSB. I Norge har landsretten besluttet, at kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, fortsat skal sidde varetægtsfængslet. Dermed omgøres Oslo tingrets afgørelse fra mandag aften, hvor han skulle løslades. Højbys forsvarer siger til NRK, at de er meget skuffet og nu vil overveje at anke til Norges højesteret. Højby er blandt andet tiltalt for 4 voldtægter og vold.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Lidt eller nogen sol i dag, men ikke overraskende, altså også byer indimellem, som lokalt kan være med torden, svag til jævn vind og 13-17 grader i aften og i nat. Vekslende skydække med enkelte byer, og temperaturerne falder i løbet af natten til mellem 6 og 10 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: fra Rosa Arty Artit. David Guetta klassiker lige om lidt med Kelly Rowland og When Love Takes Over. Udover det, så synes jeg også, at vi skal fejre en kæmpe dansk sportslig præstation, som fandt sted i går, som vi kan glæde os rigtig meget over. Det kan du være med til om et lille kvarters tid. Men først, Ray, Where Is My Husband?
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter

Mega nice på Radio MC, det var Rosa Arti Arti. Og bliv, hvor du er. Godt nyt fra sportens verden, for Danmark har kvalificeret sig til VM i fodbold. Og nej, vi snakker selvfølgelig ikke om herrelandsholdet. I går aftes, der vandt Danmarks kvindelandshold 4-1 over Serbien og sikrede sig altså dermed førstepladsen i kvalifikationens gruppespil og skal nu videre til VM-slutrunden i Brasilien i 2027. Ubesejret i 9 kampe. Det er ret godt gået. Anfører Pernille Harder siger, at den seneste års optur kommer lidt som en overraskelse. Hun udtaler, jeg havde ikke troet, at vi skulle stå her, for at være helt ærlig. For et år siden var vi nede, manglede selvtillid, og nu er vi gået igennem en helt kvalifikation uden at tabe en kamp. Det er ret vildt. VM 2027 spilles som sagt i Brasilien fra den 24. juni til den 25. juli. Til næste år. Og det lyder, undskyld mig, og altså også lidt federe end at skulle afsted og spille VM i USA. Ja, herrerne har ikke kvalificeret sig. Jeg ved ikke, det er måske også meget godt. Det er et skandaleramt VM, og allerede inden at turneringen jo altså starter i morgen, så er der mange problemer. Det er indrejseproblemer primært, og det har ramt alle. Brelembolo, stjernespiller fra Schweiz, fik afvist sin indrejsetilladelse i lufthavnen, da han var på vej og måtte søge hastevisum. Masser af internationale journalister og mediefolk er ramt af udbredte visumafvisninger. Irans landsholdstrup, ja, den er selvfølgelig lidt lakrids i forhold til situationen med krigen lige i øjeblikket, men spilleren har fået lov til at indrejse af de amerikanske myndigheder, men de må kun rejse ind i USA et enkelt døgn før hver kamp. Og det gør altså, at holdet er tvunget til at flytte deres primære træningslejr til Mexico, så de skal ligge og pendle frem og tilbage. Men også tusindvis af fodboldfans, og det er primært borgere fra en række kvalificerede lande, herunder Haiti, Senegal, Elfenbenskysten og Ecuador, har oplevet afvisningsprocenter på over 40% fra de amerikanske immigrationsmyndigheder. Der var også en historie frem her den anden dag om, at en af de afrikanske topdommere fra FIFA altså har fået afvist indrejsetilladelse. Det er noget frygtelig rod, er det, må man sige. Mega Nice fortsætter lige nu. Her Beach Party toner fra sangerinden Darlin. Det er det hele værd.

Naked på ABC og Looking for Something, det er mega nice, så hvis du er på udkig efter flere hits, så bare bliv hængende. Tame Impala, Jenny, Dracula, gelyt med Shabuzi's barsong Tipsy, og Olivia Rodrigo på hendes Drop Dead er klar her om et kort øjeblik. Men først er det Sabrina Carpenter's Tears.

0: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: Hvad kan jeg blive?
2: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
3: RGF Throwdown. Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
4: Et nyt køkken kommer ikke bare dalende fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
5: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og for amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften, fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.

0: Tame Impala, Jenny og Dracula, mega nice med dagens mest overflødige oplysning klar til dig lige om et øjeblik, inden at Emil er så klar til at tage over i ABC eftermiddag. Men først Shabuzi.
1: Det giver dig hits.
2: Du lytter til Radio ABC.

0: Hvad er det? Annika Livsforladt. Og hermed så er Mega Nice og Spot nået til vejs ende den her onsdag. Emil klar på den anden side af klokken 14 med al hans sædvanlige ballade og tosseri, og så bare lige blive hængende.
1: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Den kommer fra filmens verden i dag. Den første Robin Hood-film, den blev lavet tilbage i 1938. Og stuntmændene på filmen, som hed The Adventures of Robin Hood, de blev iført stålplader og beskudt med rigtige pile. Producenterne, de ville nemlig gerne have, at det så så realistisk ud som muligt, når folk blev ramt. Skal du lige sige, at stuntmændene her, de altså også fik en bonus. Den lød på $150 per pil. Det vil svare til ca. 23.000 kroner i dag. Per pil, man simpelthen blev beskudt med. Det er vildt nok. Jeg tager ud for nu. Ha' en rigtig dejlig onsdag. Der er mere Mega Nice igen i morgen kl. 10 her på ABC. Lady.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
2: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Sluk hende.
16: Jeg har plastikfinger.
12: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
17: Vi er klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
18: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
22: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
23: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Sommeren byder på byfester og lokale arrangementer i hele Randers Kommune, hvor frivillige kræfter skaber liv og fællesskab. Byer som Stevnstrup, Helsted og Mellerup har allerede været samlingspunkt for aktiviteter, musik og fællesspisning. Arrangementerne styrker relationer og gør lokalsamfundene mere levende. Samtidig bidrager overskuddet flere steder til lokale projekter. Hen over sommeren fortsætter en række byfester, som inviterer både borgere og besøgende til hyggelige oplevelser. I de kommende dage blandt andet i Spentrup og Hornbæk. 9 ud af 10 europæere ser ikke USA som en allieret, og i 15 europæiske lande tror flertallet ikke på, at amerikanerne vil komme til undsætning ved et angreb. Det viser en ny undersøgelse for tænketanken European Council on Foreign Relations, som det britiske medie The Guardian skriver om. Herhjemme er det kun hver femte dansker, der forventer, at USA vil forsvare os. Undersøgelsen viser også, at et flertal i de fleste lande vil være mindre afhængige af amerikanske våben. I Danmark svarer 3 ud af 4, at de hellere vil købe europæiske våben. Den danske regering er nu åben for at sanktionere den israelske sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir. Der skal sendes et stærkere signal til Israel, som følger israelske bosætteres fremfærd på Vestbredden. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen efter et møde i Europaudvalget i dag. Han mener, at ministeren helt tydeligt står i spidsen for de ulovlige bosættelser. På mandag skal Lars Løkke Rasmussen drøfte situationen med EU's udenrigsministre. Her vil han arbejde for, at Europa kommer til at tale med en tydeligere stemme.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en onsdag med lidt eller nogen sol, enkelte byer. En overgangsbredde byer, der lokalt kan være med torden, også desværre temperatur, der kommer til at ligge mellem 13 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu, 14 grader.
3: A-A-B-C. Power hit. Power hit. Power hit.

0: Tak til Jørgen og Mega Nice.
1: Du lytter til ABC Eftermiddag.
2: ABC Eftermiddag.
0: Jeg kan godt lide ordet onsdag. Det er sådan et ord, man burde skrive et digt om, novelle, et rigtig kedeligt digt, men man kunne godt bruge det i et form for digt. Og det der digt, hvis det nu skulle beskrive den her onsdag, så er det et ret lækkert digt. Fordi der er mange gode ting, som du kan glæde dig til. Senere i programmet, der kan du glæde dig til, at tidsintervallerne til,

Dima og Moonlight. Onsdag eftermiddag på Radio ABC, hvor der, ja, der findes ikke nogen udgave af ABC eftermiddag uden hits. Og i dag, naturligvis ingen uden tale selv.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Norske Borsa, Magnetic på Radio ABC, og som et magnetfelt, så bliver jeg også trukket i retning af TikTok. Ja, jeg kan nærmest ikke gøre for det. Jeg bliver tiltrukket af det, og kan ikke stoppe med, når jeg først kommer derind, hvor det er et form for misbrug. Jeg sidder bare og scroller igennem, men en af dem, jeg elsker ligesom at scrolle forbi og tænke, det er sgu meget sjovt, det er St. Clara. Ja, den St. Clara, som udover at stå på scenen og lave god musik, lave masser af hits, jeg så hun skide god på TikTok, mand. Det spurgte jeg hende om, hvad der egentlig skal til for, da jeg snakkede med hende i weekenden.
1: Jeg tror, de bedste videoer, jeg laver, det er altid sådan noget, der lige kommer til mig på dagen. Altså, det er, når jeg er sammen med mit band, eller mine venner, eller du ved, så når man lige sådan finder på et eller andet, det er meget in the spur of the moment-agtigt. Så det er ikke sådan, jeg sidder og planlægger det. Det er vitterligt bare sådan, okay, det her kunne være grineren at lave, eller skal vi ikke lige... Jeg synes altid, når jeg bruger lang tid på at sidde og redigere en video, og tænker, this is a masterpiece, så får det bare nul visninger. Og så tager man bare en video af sig selv, der sidder på toilettet, og så får det bare... Hej venner! I'm poop, man. Og så får man bare 200.000 visninger.
0: Ah, men det er jo vejen til succes. Simpelthen bare gå på toilet.
1: Altså, hvis det bare var så let, så var jeg fucking rig nu.

onsdag eftermiddag på Radio ABC. Burhan K og Medina. Kæm dit nummer. Om et øjeblik med fokus på en oplevelse, jeg har haft med to-go-mad. Ja.

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Med jævnlig kloakservice undgår du oversvømmelse, fugt, rotteangreb og lugtgener. Få et tilbud. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering. Og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ik?
2: Giv bilen et servicetjek og få renset aircondition inden ferien. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sædomtag. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
5: Eftermiddag med Emil.
4: ABC Eftermiddag.

at man nogle gange bare lige springer over, hvor gade det er lavest. Jeg skal være ærlig at sige, jeg har en Ph.D. i at springe over, hvor gade det er lavest. Så i går, da jeg ligesom er ude at køre en tur med min kæreste, så kommer vi ret hurtigt frem til, ja, det bliver fastfood. Det bliver den nemme løsning i aften. Vi behøver sikkert lave det helt store mad, og det bliver to go, fordi jeg gider heller ikke sidde på en restaurant og kigge på folk, der kigger på mig helt skamløst og kigger, han har godt nok bestilt den store menu, hva'? Det skal jeg da lige love for. Nej, men jeg kan så også mærke, at jeg bliver nødt til at komme med et form for opråb til vores fastfood-industri, fordi der er simpelthen sket en udvikling i den danske fastfood-industri, der simpelthen ødelægger begrebet to-go-mad. Ja, du tænker måske, hvad fanden er det, han snakker om? Jamen, hvorfor er det, at hver gang, at man skal have noget med på vejen, at det er noget, hvor maden er pakket mest bøvlet og indeholder alt det, der skal til at falde ud af burgeren? Du ved, det du skal spise to-go, det skal virke to-go. Du kan ikke få for eksempel en burger, hvor du så tager fat i den med en hånd, og så vælter alt fyldet ud i bunden, fordi den ikke er blevet pakket. To go! Det er det, der ligger i det. Jeg som passager skal ud og køre over fartpump og sving. Maden ender typisk i skødet på mig, når jeg ligesom skal tage to-go-mad med. Jeg vil gerne have noget mad, som ikke ender i skødet eller instrumentbrættet, fordi udgangspunktet er på maden, at man skal have en lille redning klar. For at maden ikke er ude af hylstret, inden du ligesom har taget den første bid. Det er en novel. Man kan begynde at øve sit greb. Man kan begynde at øve sig i, hvordan man ligesom sådan kan gribe mad, der er på vej ud af ens burger. Men som udgangspunkt, to-go-mad, det skal være to-go. Jeg vil bare lige glæde dig så ekstra meget med, at når man så bestiller mad to-go, ved du hvad? Så skal den være to-go. Jeg vil gerne betale lidt ekstra endda, hvis man tænker, ej, okay, vi lægger også lige lidt selen for at lave det her til to-go. Samtidig med, at jeg siger alt det her, så jeg kan sgu også mærke, at jeg begynder at blive sulten, faktisk. Kan jeg få noget to-go? Ja,

0: Emil her. På sidste uges liste var det for femte uge i træk med Annika på førstepladsen. Den højst placerede nyhed har lidt større betydning end som så.
1: Sangen hedder Best Thing, og det er sådan lidt et bedste ven anthem. Mm. Men faktisk er den skrevet til vores børn.
0: Kato var den højst placerede nyhed på sidste uges liste.

Portugal, tidligere ABC Power Hit. På vej er ABC-nyhederne, og ved du hvad? ABC eftermiddag er langt fra over. Senere i programmet blandt andet med fokus på et norsk løbehjul, og ikke mindst også tidsintervaller. Ja, er det sådan noget reviser noget? Nej, ikke rigtigt. Det er tidsintervaller til ABC Beach Party. Det vil sige, at jeg senere i programmet offentliggør, i hvilket tidsrum du skal stå klar for at opleve din favoritartist om lige knap en måned på stranden i Grenaa til ABC Beach Party 2026. Det er senere

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 1995. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispillen til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
18: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Som den første kommune i landet modtager Randers trivselskasser til plejebørn mellem 2 og 7 år. I alt får familieplejen 35 kasser, som skal styrke trivsel, bevægelsesglæde og fællesskaber. Kasserne indeholder historier, musik og lege, der gør det nemt for børn og voksne at være aktive sammen. Målet er at styrke selvtillid og relationer hos børn i plejefamilier. Trivselskasserne er allerede kendt fra kommunens børnehaver, og nu når de også plejefamilierne i Randers Kommune. Folketinget har nu sat navne på de sidste poster i sine udvalg efter regeringsdannelsen i sidste uge. Samtidig er antallet af udvalg blevet skåret ned fra 30 til 20. Det betyder i praksis, at nogle af de tidligere udvalg er blevet lagt sammen. Det fremgår af Folketingets hjemmeside. Blandt de nye formænd er Mohammed Rona fra Moderaterne, som skal stå i spidsen for udlændinge- og integrationsudvalget. De sidste poster kommer på plads efter de centrale udvalg, som Finansudvalget og Europaudvalget blev fordelt allerede i april. To mænd på 25 og 26 år bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør i retten i Glostrup. De er sigtet for medvirken til et drabsforsøg med en panserværnsraket mod 2 voksne og 3 børn. Angrebet skete i april, hvor raketten blev affyret fra 15 meters afstand mod et rækkehus, hvor de 5 lå og sov. Sprænghovedet eksploderede dog ikke, da det ramte huset. Ifølge politiet er angrebet en del af en strid i et kriminelt miljø. I alt er 7 personer anholdt i sagen på tværs af Danmark, Tyskland og Sverige. Begge mænd nægter sig skyldige.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: På vej playlisten er Slater og Dance. Først en opdatering på vejret, hvor det bliver en onsdag med let, eller nogen sol enkelte byer også. En overgang spredte byer, der lokalt kan være med torden. Det er altså en durk nedadgående kurve, det der. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 13 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 14 grader.

I Just Might. En af de mest catchy afslutninger nogensinde lavet, hvis du spørger mig. Om et øjeblik, så skal vi ud og køre stærkt, og vi skal til Norge. Til et norsk løbehjul. Ja, det lyder en lille smule skørt, det vil jeg gerne medgive. Men det er lige præcis, hvad der er fokus på lige om et øjeblik i ABC eftermiddag. Et norsk løbehjul, så bliv hængende.

0: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Du lytter til ABC.

Der er noget med, at man ikke kan sidde stille til det. Det her nummer, de har alt, hvis du spørger mig. Casey og Annika, som muligvis godt kan have lavet sommerhittet anno 2026, nemlig nummeret Drukner. Og nu et smut til Norge. Ja, for det kan godt være, når jeg siger Norge, at du tænker, åh, fred, ro, bare ligge og slappe af i nogle store striktrøjer med et snelandskab, og måske drikke noget varm kakao. Nej, Norge har tilsyneladende meget mere fart på, end du lige går tror. En 13-årig dreng blev i weekenden fanget af politiet i Oslo, efter at han kørte forbi den på et elløbehjul med en tophastighed på 143 km i timen. 143 km i timen. Forestil dig, at du ligger og kører på motorvejen på vej hjem fra arbejde. I overhældningsbanen, der kommer der altså bare en 13-årig dreng på et elløbehjul med helt smilende og med skoletas på. 143 km i timen. Som 13-årig, der smed jeg et spillekort i baghjulet på min cykel for at få den til at lyde som en motorcykel. Det er meget det modsatte i den her situation, bare med et elløbehjul, der kører 143 km i timen.

Ray Waters, Ring til mor. Om et øjeblik med fokus på ABC Beach Party. Senere i programmet, ja, der kommer Beach Party tidsintervallerne. Og som en forfest til det, er der mere Beach Party på programmet lige om lidt. Først, Beach Party aktuelle Kato.

0: Hvordan står det egentlig til med din sundhed? Bliv klogere på det, når Norddjurs Kommune i uge 24 inviterer til sundhedsuge med aktiviteter for både krop og nysgerrighed. Der er noget for alle. Se hele programmet på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
1: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på Tradium.dk og start til august.
2: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
3: Excel Byg Vorup kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos Excel Byg Vorup.
4: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line, det personlige køkken. Netto Line, Messingvej i Randers.

David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight. En måned og en dag. Det er, hvad der er til, at årets fedeste fest løber stablen den 11. juli på stranden i Grenaa. ABC Beach Party 2026. Jeg er ikke til kun i tvivl, det her, det bliver bedre end fransk restaurant. Det bliver bedre end magnifik. Det bliver meget federe. Det bliver mere fantastisk. Det bliver mere... Altså, det bliver bare bedre. Alt bliver bedre. Og du skal naturligvis med. Hop ind på beachparty.dk for at sikre dig din billet nu. Den koster kun 150 kroner plus gebyr. Og det er ved at være op over. Uden at sige for meget, så går de her billetter som varmt brød. Det lader vi allerede mærke til tidligere på ugen, fordi VIP-billetterne, ja, de gik udsolgt i mandags, så du ikke længere kan få de der VIP-billetter, der gør, at festen den bliver sådan ekstra, ekstra, ekstra, ekstra, ekstra luksuriøs. Men bare rolig. Hvis du ikke nåede at få fat i de der eksklusive billetter, så kan du få billetter på beachparty.dk eller fysiske billetter hos 7-Eleven på Randers Station, Bilka i Randers Storcenter, Bruns Galleri eller Meny i Grenaa. Det koster kun 150 kroner plus gebyr, så... Ja, så er vi vel også nået til det punkt, hvor der ikke er nogen undskyldning overhovedet. Og senere i programmet, ja, der offentliggør jeg også lige tidsintervallerne til ABC Beach Party. Kom nu, fang den billet, goddag!

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med live optræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Bachiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: And brown eyes.
1: Der er ingen grund til at jinx det her, Dave og Thames. Det er Rain Dance på ABC. Oh. Altså lige nu, som i lige det sekund, jeg siger det her, der skinner solen sådan nogenlunde uden for studiet her på Randers Banegård. Men jeg ved også godt, det er at jinx den på fuld smad, fordi om lidt, så kommer der en officiel fyraften og lurer mig, om når jeg ikke lige siger, ah, det bliver fedt, det bliver godt, og forhåbentlig solrigt, så går der 10 minutter, så står det ned i lovfed stråler! Det er typisk dansk sommervejr, vil jeg sige. Men til gengæld, så har jeg en lille solstråle ting til din fyraften, fordi senere i programmet, ja, der skal vi præsentere tidsintervallerne. Hvornår skal du stå klar på stranden i Grenå til at opleve lige præcis din favoritartist? Det bliver offentliggjort til din fyraften. Ja, så bliv hængende. Først Tennis Swims, Mr. Know It All. God eftermiddag.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Maxi-tue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers har børne- og skoleudvalget godkendt en udvidelse af Hornbæk Skole i to faser efter anbefaling fra forvaltningen. Første fase igangsættes nu og omfatter blandt andet 6 nye klasselokaler. Samtidig afsættes en anlægsramme på 40,4 millioner kroner for at sikre bedre fysiske rammer til fremtidens behov. Beslutningen bygger på en opdateret kapacitetsanalyse. Udvalget besluttede desuden, at 7 millioner kroner til Søndermarksskolen fastholdes som en del af den samlede prioritering. Der var glæde at spore, da DR-dokumentaren Grønlands Hvide Guld i maj modtog førsteprisen ved Edinburgh Film Awards. Men filmfestivalen er efter alt at dømme et fupnummer og eksisterer ikke i virkeligheden, det skriver faktamediet Tjek Det. Tjek Det har undersøgt filmfestivalen og har konstateret, at en iransk mand står bag Edinburgh Film Awards og flere andre falske filmfestivaler. Det gør man ved at uddele falske vindercertifikater og indkassere pengesummer gennem tilmeldingsgebyrer, lyder det. Op mod 50 falske filmfestivaler kan således spores til manden bag Edinburgh Film Awards, skriver mediet. En 58-årig dansk kvinde er ved en norsk domstol idømt fængsel i 2 år og 6 måneder for svindel og frihedsberøvelse af en ældre norsk kvinde. Den 58-årige Christina Matras mødte op på den norske kvindes adresse og udgav sig for at være fra Interpol og fik på den måde adgang til kvindens bankoplysninger. Kvinden blev lukket til at overføre 3,1 millioner danske kroner til en konto i Tyrkiet og blev også overtalt til at rejse til Tyrkiet med den 58-årige, der derfor også er dømt for frihedsberøvelse.
2: Været i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Og fra nyhederne til en vejrudsigt, hvor det bliver en onsdag med lidt eller nogen sol enkelte byer. En overgang spredte byer, der lokalt kan være med torden og temperatur mellem 13 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 15 grader. Og nu, fyraften.

end, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Mit navn er Emil, og det her det er ikke dig en officiel fyraften. Det er en fyraften, som har lige lidt mere at byde på. For her i ABC eftermiddag, der kan du glæde dig til, at jeg præsenterer tidsintervallerne, som artisterne skal spille i den 11. juli på stranden i Grenå til ABC Beach Party 2026. Det er lige om lidt, at vi starter på lige præcis den intervallinddeling, om man vil. Men inden da, så kan du varme lidt op med nogle hits. Joel Corey og MNEK har den hardt klar til dig om 3 minutter før Skops og Rasmus Sebak. 1000 år. God eftermiddag. God fyraften!
1: ABC Eftermiddag.

byaften. Og vi er kommet til et rigtig grinere tidspunkt på programmet, fordi verdens største kryds er sat i kalenderen lørdag den 11. juli. Vi er klar til fest på stranden i Grenaa. Ikke bare hvilken som helst fest. Nej, årets fedeste fest. Billetterne flyver afsted, og VIP-billetterne, de er allerede udsolgt. Men skal du naturligvis, som altid med, så skal du også lige sørge for at stå klar på det rigtige tidspunkt. Pladsen, den har åben fra 12 til 24. Det er 12 timers fest, men den her dag skal jo så også inddeles i nogle tidsintervaller. Tre intervaller, som ligesom viser, hvornår skal din favoritartist spille. I hvilket tidsrum skal du stå klar for at gå fuldstændig balalaika og have det for fedt til dit nummer? De tre tidsintervaller bliver præsenteret lige nu. Vi starter fra 12 til 16. Et af de tre tidsintervaller, og man kan sige, det første tidsintervaller overhovedet,

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

Tæt officiel fyraften på Radio ABC, hvor vi er i fuld gang med at præsentere de tre intervaller, som artisterne skal spille til ABC Beach Party i. Artisterne, de er sat i tilfældig rækkefølge, og mellem 16 og 20, ja, der kan du glæde dig til at høre. Glæd dig til at høre Jack Styler, ikke mindst. Glæd dig til Bav eller Omar. Der ligger også en surprise og lurer i det interval, og så kan du glæde dig til at komme en tur til Horsens eller Daisy. Fordi Albert Heat sniger sig også ind i tidsintervallet mellem 16 og 20. Der mangler kun et tidsinterval. Dem, der ligesom skal lukke festen til årets fedeste fest. Og lige præcis det tidsinterval har jeg klar til dig lige om lidt. Først, Beach Party aktuelle Albert Heat. Det er Daisy.

til ABC Beach Party 2026. Husk nu at forsikre dig den billet til årets fedeste fest, for vi lige nu er kommet til det tredje og sidste interval, tidsinterval, som skal løfte sløres for, hvem der spiller hvornår af Beach Party-artisterne. Det er jo sådan, at vi i løbet af hele dagen inddeler programmet i tre tidsintervaller. Det er 15 artister, der skal inddeles i tre intervaller, 12-16, det er 16-20 og 20-24. Og lige præcis den sidste, den skal sættes op nu her. Det er tilfældig rækkefølge, vel at mærke, men mellem 20 og 24 til årets fedeste fest, der kan du glæde dig til.

Annemann, bedre kendt som Anton Westerlin. Du kan også glæde dig til at høre Jyste. Det er også mellem 20 og 24, at Mille

Vi glæder os som små børn. Tjek hele tidsintervallerne ud på vores hjemmeside eller på vores sociale medier, Facebook og Instagram. Vi hedder radioabc.dk. Og så få købt den billet på beachparty.dk nu!

0: hits on UK radio, exclusively right here on Radio ABC.
1: RKF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
2: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
3: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Ryobi havesæt med hækkeklipper, græstrimmer, batteri og lader. Kun 1199. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar konkurrencen på Radio Alpha. Og med luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
5: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
7: A. B.
6: C.
7: Eftermiddag med Emil.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktail.

0: Den her uges ABC Power Hit Beach Party aktuelle bagværelse 15. Hvornår bag hun skal spille på stranden i Grenaa? Ja, det blev offentliggjort for en lille halv times tid siden, og resultatet det kan du tjekke ud på vores sociale medier, Facebook, Instagram. Vi hedder RadioABC.dk. På vej til dig ABC-nyhederne også. Det samme er en fødselsdag, der skal fejres, men inden da... Så får du lige en hurtig trafikal melding. For Gentvejen fra Østtyske Motorvej E45 mod Møllebakken mellem E45 og Østtyske Motorvej og Aarhus Sydmotorvejen. Der skete et uheld, hvor sporet er blokeret. Redning er på stedet og forventet overstået 17.30. Altså Gentvejen fra Østtyske Motorvej E45 mod Møllebakken mellem E45 og Østtyske Motorvej og Aarhus Sydmotorvejen. Der skete et uheld. Redning er på stedet og forventes overstået omkring 17.30-tiden.
1: Nu

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Kultura A38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: musikken.
20: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune vil ændre tilskud og ansættelsesforhold for blæseorkestret Søndermarken. Orkestret mangler en leder, og den nuværende model vurderes uhensigtsmæssig. Fremover skal tilskuddet gives direkte til foreningen og bestyrelsen for ansvar for ansættelse og ledelse. Målet er en klarere ansvarsfordeling og større fleksibilitet. Blæseorkestret Søndermarken, også kendt som Randersnisserne, blev etableret i 1967. Sagen behandles i Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget i dag. Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst og begynder et job som præst i Fensmark ved Næstved til juli. Det skriver provst Anna Helleberg Klue til Sjællandske Nyheder. Hun mener, at sognet er heldig at få et så profileret menneske, der selv har taget en stor trosrejse. Naser Khader blev i 2021 ekskluderet fra de konservative. Det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. Herefter helligede han sig i kristendommen og begyndte på præsteuddannelsen. To 18-årige kvinder er blevet anholdt og sigtet for medvirken til drabsforsøg. De er mistænkt for at have givet en AK-47 automatriffel til en 17-årig dreng. Mandag aften affyrede han mindst 11 skud mod en lejlighedsdør i Københavns nordvestkvarter. Det oplyser Københavns politi her til morgen. De to kvinder blev anholdt i går aftes og bliver i dag stillet for en dommer. Den 17-årige dreng er i forvejen varetægtsfængslet i sagen, hvor ingen kom til skade.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Assum, Randers og Grenaa.
2: Det var nyhederne.

0: 13 og 17 grader den her eftermiddag. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenå, Maria, Randers lige nu, 16 grader nu.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
1: Det her er

0: Borse, Magnetic på Radio ABC. Altså, helt seriøst, jeg har sagt det her en milliard gange før, men lige præcis det her nummer, det giver mig så meget glæde i kroppen, det halv kunne være nok. Jeg elsker det. Mit navn er Emil, har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC i eftermiddag, hvor hitsene de mange humør, det er højt og inden så længe, ved du hvad? Så skal der også fejre sin fødselsdag for en kvinde, som har sørget for, at vi kan kunne spille luftsaxofon. Ja! Mere om det lidt senere. Først naturligvis også bare en playlist. Først og først, det er altid sådan. Der er pakket med hits i playlisten. Billy Kay, I love it, I love it, I love it. Klar til dem om 3 minutter. Først Martin Garrix og Ed Sheeran. Repeat it. God eftermiddag.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

Radio ABC, vi giver dig hit. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Genvejen fra Østjyske Motorvej E45 mod Møllebakken mellem E45, Østjyske Motorvej og Aarhus Syd. Der er sket et uheld. Redning er på stedet og forventes overstået ved 5:30-tiden. Genvejen fra Østjyske Motorvej E45, altså mod Møllebakken mellem E45, Østjyske Motorvej og Aarhus Syd Motorvejen. Der er sket et uheld, hvor et spor er blokeret. Redning er på stedet og forventes overstået i løbet af eftermiddagen, nærmere bestemt 5:30.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Slap hende.
8: Jeg har plastikfinger.
4: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: 85 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
2: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

Lisa, New Religion, Radio ABC, vi giver dig hits. Lige nu skal der fejres en 37-årig fødselsdag til en kvinde født i Constanța, Rumænien. Og det kan godt være, at du tænker, hvem fuck kender jeg, der er fra Rumænien? Og som kommer fra Constanța, som fylder 37 år i dag. Jo, jeg kan sige så meget, det er en sangerinde, som fik sit store gennembrud tilbage i 2011. Og sørgede for, at vi alle sammen kunne finde vores luftsaxofon frem.

landet Portugal. Rygterne har lidt svirret på, at det her det skulle have været den officielle VM-sang for Danmark. Det blev det som bekendt ikke. Ikke fordi, at nummeret ikke var godt nok. Nej, fordi at Danmark ikke kvalificerede sig til VM. Ikke desto mindre Benjamin Hav Portugal klar i playlisten inden længe. Derudover også musik fra Olivia Rodrigo. Godt for julig og klar. Du skal bare som det eneste skrue op. Op ind på beachparty.dk. Sikre dig din billet til 150 kr. Plus gebyr. Det er simpelt. Jeg ved.

0: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
1: Hej Randers! Så er IKEA Pan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering, og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
2: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.

0: ferien? Se mybyauto.dk. Stort udvalg af biler med lavt kilometerantal. Myby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Et nyt køkken kommer ikke bare dalende ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. ABC Eftermiddag.

Olivia Rodrigo, Good For You på ABC. Og det er lige præcis det. Som en form for apotek, ved du hvad, så der er godt humørspiller til dig. I form af masser af hits her i ABC eftermiddag. Lige nu Beach Party, aktuelle Mille. Teamet op med Uro på Drømmefanger.

Justin Bieber, Daisies. Radio ABC, vi giver dig hits. Så ved du hvad, de der hits der, det er bestemt ikke en mangelvare. Og slet ikke i ABC-aften, for Christian Nyborg, han er klar til dig lige om et øjeblik. Du skal bare skrue op og blive hængende. Mit navn, det er Emil. Siger naturligvis tusind tak, fordi du gad lytte med de sidste 4 timer. Tilbage i din radio i morgen fra klokken, den er 14, og jeg skal nok love, at det bliver, hvis ikke bedre, så lige så godt som i dag. Ja, ja. Vi lyttes ved. Ha' lige en god onsdag aften.

0: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
15: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Tilbage til musikken. Du lytter

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers har børne- og skoleudvalget godkendt en udvidelse af Hornbæk Skole i to faser efter anbefaling fra forvaltningen. Første fase igangsættes nu og omfatter blandt andet 6 nye klasselokaler. Samtidig afsættes en anlægsramme på 40,4 millioner kroner for at sikre bedre fysiske rammer til fremtidens behov. Beslutningen bygger på en opdateret kapacitetsanalyse. Udvalget besluttede desuden, at 7 millioner kroner til Søndermarksskolen fastholdes som en del af den samlede prioritering. Når den europæiske centralbank ECB med al sandsynlighed sætter renten op på torsdag, vil en del af de danske boligejere kunne se det direkte på bankkontoen. Specifikt gælder det de boligejere, som har et såkaldt F-kortlån eller et prioritetslån. Det fortæller Sune Malte Taggaard, som er chefanalytiker i Totalkredit. Forventningen fra markedet er, at ECB vil hæve sin rente med 0,25 procentpoint. Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst og begynder et job som præst i Fensmark ved Næstved til juli. Det skriver provst Anna Helleberg Kluge til Sjællandske Nyheder. Hun mener, at sognet er heldig at få et så profileret menneske, der selv har taget en stor trosrejse. Naser Khader blev i 2021 ekskluderet fra de konservative. Det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. Herefter helligede han sig i kristendommen og begyndte på præsteuddannelsen.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Og her en frisk østjysk vejrudsigt, som er sådan lidt en blandet landhandel i aften. Nogen sol, endnu enkelte byer, men en nat, som byder på tørt og mest klart vejr. Temperaturer mellem 6 og 9 grader, svag til jævn vind fra vest og sydvest, senere fra skiftende retninger. I morgen torsdag starter med nogen eller en del sol og mest tørt vejr, men ud på dagen flere skyer, og om eftermiddagen også spredte byer, som kan være ret kraftige, og også med torden i morgen eftermiddag. Temperaturer i morgen torsdag mellem 13 og 17 grader, svag til jævn vind fra skiftende retninger. De aktuelle temperaturer for Østjylland, Grenaa byder på 15, Ebeltoft 17, Maja 14 og Randers 16 grader.

Her var der Casey og Annika. Nye musik her på Radio ABC. Drukner fik du. Let's go. Det er det, og onsdag aften her på Radio ABC de næste fire timer. Jeg hedder Christian Nyborg, og i dag i en lidt nasal udgave. Jeg var til Blå Sol i lørdags, og jeg er sikker på, at jeg har krammet en rigtig masse mennesker og har hævet mig en god forkølelse i den forbindelse. Måske også forgivet lidt videre, det ved man aldrig. Det var i hvert fald en fest, og det bliver det også de næste fire timer, hvor vi skruer godt op for hitsene her på Radio ABC. Blandt andet med Christians klubklassiker på vej den højtaler senere i aften. Hvad det er for en størrelse, det løfter vi sløret for inden så forfærdelig længe. Noget af det, som du kan glæde dig til i timen her, er blandt andet nyt fra Christoffer. Nu vil du rive i papir. Manden med gitaren, han ringer også om natten. Christoffer her på vejen for de næste 10 minutter med den her ring om natten. Der er også Teddy Scrims på vej til dig. Mr. Know It All. Og endelig også Rosa og Arti Arditz. Og Bliv Hvor Du Er. Er også på musikmenuen for timen her. Er der et stykke musik, som du tænker, den trænger dig til at få spillet her i radioen? Eller en eller anden, du godt kunne tænke dig at berige med en hilsen? Jamen så husk, at vores musiktelefon og vores sms er åben. ABC Hotline, nummeret til at ringe og sms på det samme. 28 36 12 12. 28 36 12 12. Hvis der er et stykke musik, eller nogen, der gerne vil sige hej til. Her tilbage til 2007 med Nelly Furtado. Say It Right.

0: Harry Styles. Ny musik derfra, Aperture onsdag aften på ABC. Vi har også gerne et musikalt tilbageblik helt tilbage fra 2007 med Nelly Furtado, den der hedder Say It Right. Jeg er Christian, og flere hits i din retning. Du glæder dig til Christoffer på Ringer om natten, lige efter dem her.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Det her er Radio ABC.

0: Halløj, Emil her. På sidste uges liste var det for femte uge i træk med Annika på førstepladsen. Den højst placerede nyhed har lidt større betydning end som så.
1: Sangen hedder Best Thing, og det er sådan lidt et bedste ven anthem. Men faktisk er den skrevet til vores børn.
0: Kato var den højst placerede nyhed på sidste uges liste.

0: Det var da Fever Dream, det var Alex Warren, og lige for den var det Burhan G. sammen med Medina på Gemt Dit Nummer. Onsdag aften her på ABC betyder også Christians Klubklassiker, og her til aften skal vi tilbage til 1999. Altså helt tilbage til det forrige årtusinde, for at finde en vaskeægte ABC-klassiker. I dag lyder den sådan her.
1: Christians Klubklassiker.
0: Der bliver plukket æbler i en helt stor stil her fra Alice DJ, Better Off Alone. Christians Klubklassiker venter til dig. Det er klokken 21.30, vi har den her til aften. Lige om lidt flere hits med Teddy Swims, som er Mr. Know-it-all.
2: Få tjek på helbredet og vind samtidig en gavekur. Kig forbi, når Norddjurs Kommunes sundhedsbus triller til Grenå, Åstrup, Avning og Ørum i uge 24. Prøv VR-briller, få tjekket dit blodtryk eller dine lunger og meget mere. Find sundhedsbussens køreplan på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
3: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på Tradium.dk og start til august.
4: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på Festerhop.dk.
5: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Få 6 liter Gore-Tex træbeskyttelse til kun 599. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vorreby om gård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Sten.
6: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.

lille svenske Robin tilbage, som vi kender hende med et nyt album, og derfor også den her nye sag, der hedder Dopamin, der kom tidligere på året. Du førte også Teddy Swims, Mr. Know It All. Kender vi ikke alle sammen sådan en? Jeg tror endda selv, jeg kunne være en af dem. Flere hits med Lord Siva, Rodeo lige om lidt, men først her et blodsugende eksemplar af et stykke musik, Tame Impala sammen med Jenny på Dracula.

No Doubt optræde i The Sphere i Las Vegas. Sådan en stor, meget, meget imponerende kuppel med videoskærm både på indersiden og ydersiden. Og i øjeblikket er altså No Doubt, som spiller der. Og herfra fik du forsangerinden, nemlig Gwen Stefani her, og hendes hit tilbage med 20 år tilbage i historien med Hollaback Girl fik du her onsdag aften på ABC. Og nu er onsdag aften, der fortsætter med flere hits i din retning. Der er ABC nyheder her om 13 minutter klokken 19. Og en god portion musik til dig næste time. Du glæder dig til Annika, du glæder dig til Berg, og du glæder dig til Bausa i næste time her på ABC. Frem mod ABC-nyhederne får du her Rose og Artie Artie. Bliv hvor du er. Media.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sol.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: 8 børn og unge fra et botilbud i Stenild nær Hobro er blevet genhuset, det skriver DR. Botilbuddet nedbrændte totalt i går aftes. Ifølge fonden Hedehusene, der driver bostedet, er der nu fundet et midlertidigt hjem til de unge, og en permanent løsning ventes klar om få dage. Nordjyllands Politi efterforsker branden, men mistænker ikke, at den er påsat. Danmark og 21 andre lande fordømmer nu iranske operationer i Europa. I en fælles erklæring anklager landene Iran for dødbringende planer. Det med chikane og forsøg på drab og kidnapning mod dissidenter, journalister samt jødiske og israelske miljøer i Vesten. Danmark og de øvrige lande varsler nye tiltag og skærpet indsats mod de iranske aktiviteter. Verden over advarer meteorologer nu om, at vejrfænomenet El Niño kan udvikle sig usædvanligt kraftigt senere i år. Ifølge EU's klimaovervågningstjeneste Copernicus forventer 3 ud af 4 eksperter markant højere havtemperatur i Stillehavet end november. El Niño kan påvirke vejret verden over med både regn, tørke og højere temperaturer.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24-7-365.
2: Og det var ABC-nyhedernes Claus Moquist, der gav dig den opdatering. Der er flere nyheder igen om en time her på Radio ABC. En frisk udsigt til dig sammen for i aften byder på nogen sol, endnu en enkelt by eller to, men en nat, som byder på tørt og mest klart vejr. Temperaturer mellem 6 og 11 grader, svag til jævn vind fra vest og sydvest, senere fra skiftende retninger. I morgen torsdag først på dagen, nogen eller en del sol og mest tørt vejr, men efterhånden trækker der flere skyer ind over os, og ud på eftermiddagen også spredte byer. Det kan være ret kraftige, og end også med torden i morgen eftermiddag. Temperaturer mellem 13 og 17 grader, svag til jævn vind fra skiftende retninger i morgen. De aktuelle temperaturer for Østjylland, Grenaa 15, Ebeltoft 17, Maja og Randers 15 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good. Oh.

0: Se aften med Christian Nyborg.
1: Det er det, og time 2 aften radioen godt i gang. En lidt af forkølet udgave er I her til aften, men det skal ikke holde os fra at grave hits frem til dig af den allerbedste skuffe. For eksempel så kan du glæde dig til den her aktuel nummer 1 på vores ABC Top 50, Annika og Livsforladt. Inden for de næste 10 minutter har vi den til dig her i den højtaler her på Radio C. Udover det er også en anden dansker, som gør det godt, nemlig Berg. Skal han smutte ind på værelse nummer 15, sammen med Berg, også i timen her. Og ikke også at forglemme denne her. Bausa og Magnetic venter også på dig i timen her. Og noget, som du gerne vil høre, så husk, at vores telefon er åben, nummeret til sms, og du kan ringe på 28 36 12 12. Vores direkte nummer er ind til ABC-studiet 28 36 12 12. Her nu får du Olivia Dean.
0: Du lytter til ABC Aften med Christian Nyborg.

0: Fik Olivia Dean på Man I Need, derpå Justin Bieber Hold On, og så her Michael Beltran fra et overfældet på den, der hedder In My Soul. Det er onsdag aften på ABC. Du kan glæde dig til flere hits. Blandt andet vores aktuelle nummer 1 på vores ABC Top 50, nemlig Annika nummer Livsforladt. Den venter til dig lige på den anden side af de her.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Det var fire træk her på ABC, du fik. Annika på Livsforladt, derpå Malte Ebert, det der med livet. Så var det Top Gun sammen med Gops på Falder du, så falder jeg. Og her taler sidst Saint Clara på Gosh, I Love It. Fire danske hits lige i rækken af hinanden her på ABC. Onsdag aften på ABC, som også byder på Christians Klubklassiker her til aften. Dog ikke dansk, men til gengæld en ordentlig banger tilbage fra 1999.
1: Christians Klubklassiker.
0: I dag med Alice DJ og Better Off Alone, som er Christians Klubklassiker. Det er om 2 timer, kl. 21.30, vi har den til dig her på Radio MC. Lige om lidt, så det er vores ABC Power Hits, kommer fra Berg, og vi skal en tur ind på værelse 15.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag, det bedste tag overhovedet.
3: RGF Flowdown. Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
4: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
5: XL Byg Vorup kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos XL Byg Vorup.
6: Hvad kan jeg blive?
7: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
8: Henrik her fra Memphis Mansion.

amerikanske sydstater. Juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time. A-A-B-C. Power hit. Power hit.

Second Voice, Let Me Be. Elvin Sina er navnet på gutten her bag projektet The Second Voice. En nummer, som har stille og roligt rejst op på diverse sociale medier og ellers ramt hitlisterne, skal I love for. Her fik du den onsdag aften på Radio C, hvor vi også gav dig Calvin Harris og Jazzy på Satisfy. Her skal vi en smut tilbage til 2018. Det var hvor blandt andet det her nummer kom Kendrick Lamar sammen med Caesar på All The Stars.

Man føler sig helt magnetic, når man hører nummeret her. Bagsam onsdag aften på ABC, hvor du også fik Kendrick Lamar og Caesar tilbage fra 2018 på All The Stars. Jeg er Christian, og ny time venter til dig her på ABC. Du kan glæde dig til en time med gode hits, som for eksempel Benjamin Havs nye Portugal. Der er Slater på dance, og så er der altså Casey og Annika. Der er drukner og venter til dig i næste time her på ABC. Nemlig lidt nyheder på ABC her med Claus Mogvist. Det er her klokken 20. Her får du lamin. Gode dage, gode drinks.

0: hurtigt, jeg kunne.
1: Godt at se dig, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
3: Er du en form for seniorlegetøj?
4: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
2: Er legetøjets tid forbi?
5: Farvel, legetøj. Slap hende.
6: Jeg har plastikfinger.
2: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Vi er klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Here we go.
0: Radio C.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Regeringen vil nu hjælpe pendlere, der er ramt af høje brændstofpriser ved at forhøje befordringsfradraget. Midlertidigt resten af året, det fortæller Vækst- og Skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: I gennemsnit så er der 2.300 kroner mere mellem hænderne til den enkelte pendler.
1: Siger Folketinget ja til forslaget, kan de nye kørselsfradrag træde i kraft fra starten af september. 8 børn og unge fra et botilbud i Stenild nær Hobro er blevet genhuset, det skriver DR. Botilbuddet nedbrændte totalt i går aftes. Ifølge fonden Hedehusene, der driver bostedet, er der nu fundet et midlertidigt hjem til de unge, og en permanent løsning ventes klar om få dage. Nordjyllands Politi efterforsker branden, men mistænker ikke, at den er påsat. EU-kommissionen har i dag vedtaget sit budgetudspil for 2027, som skal sikre stabil finansiering af EU-investeringer og afdrag på gæld. Ifølge EU-kommissær for budgettet Piotr Serafin er der dog kun lidt fleksibilitet, når det gælder uforudsete udgifter. Nye initiativer skal derfor finansieres ved omprioriteringer inden for EU-landene, og parlamentet skal godkende budgettet til november.
0: Her præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
3: Og den aften fortsat lidt sol, men også enkelte byer, der er risiko for. Den kommende nat lover de til gengæld tørt og mest klart vejr. Temperaturer mellem 6 og 11 grader i aften og nat. Svag til jævn vind fra vest og sydvest, senere på natten fra skiftende retninger. I morgen torsdag først på dagen lidt eller nogen sol. Mest tørt vejr, men ud på dagen flere skyer og om eftermiddagen også spredte byer. Og det kan være ret kraftige byer med torden. Temperaturer i morgen torsdag mellem 13 og 17 grader, svag til jævn vind fra skiftende retninger. De aktuelle temperaturer for Østjylland, Grenaa 16, Ebeltoft 17, Maja og Randers 15 grader.

Bebe Rexha, som har lånt lidt af den gamle Insomnia fra Faithless, her fik du New Religion onsdag aften på ABC. Let's go. Og på denne solbeskinnede onsdag aften, der fortsætter vi jo selvfølgelig med den gode aftenradio her. Time 3 i aftenradioen, timen her mellem 20 og 21, er ingen undtagelse og tæt pakket med hits. For eksempel kan du glæde dig til den nye fra Benjamin Hav. De var i Randers i lørdags i forbindelse med Blå Sol, hvor Benjamin Hav havde taget hele familien med for at optræde. Fantastisk koncert fra Benjamin Hav og... Her er altså Portugal på vej til dig i timen her, inden for de næste 10 minutter. Og så Slater til dig. Nummeret her hedder Dance. Og er også på vej til dig i timen her. Og så kan du også Slater til Casey og Annika. Den hedder Drukner. Og spiller også for dig her i timen mellem 20 og 21. Var der noget, som du gerne vil høre, så husk, at vores musiktelefon er åbent nummer til ABC Hotline 28 36 12 12. Casey Anne kan vente til dig sidst på timen, men et nummer, hvor Anne kan også er blandet ind i, men fristes næsten til at sige, hvad hun ikke med i øjeblikket. Jeg er sammen med Anton Westerlin på Ærlig Freestyle.

0: You can see det. Og så var det Anton Westerlin sammen med Annika på Ærlig Freestyle. Vi skal have en hymne fra Benjamin Hav om Portugal. Den er klar til dig lige om lidt.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: L-Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Til ABC.

0: Alex Warren her med Ordinary, og Ordinary er alt andet end Ordinary i hvert fald, eller det nummer, som vi har klar til dig om en time i Christians Klubklassiker her på Radio ABC. I dag nemlig tilbage til 1999 for at finde denne her klassiker.
1: Christians Klubklassiker.
0: Alice DJ, Better Off Alone fra 1999, skal du lade dig til. Det er en ordentlig banger, som venter til dig kl. 21.30. Om en lille time her på Radio ABC har vi det klar til dig. Alice DJ og Better Off Alone. Lige om lidt har vi mere ny musik. Det er Slater, som leverer Dance.
2: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en pålidelig mand til opgaven, så har vi døgnservice. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
3: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på tradium.dk og start til august.
4: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
5: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
6: Giv bilen et servicetjek og få renset aircondition inden ferien. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
7: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen, spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djursommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
1: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

Rasmus Seebach sammen med Artie Artie her på Sandheden onsdag aften på Radio ABC, hvor vi giver dig flere hits. Glæder dig til næste time med Teddy Swims, Mr. Know It All, der er Rosa og Artie Artie. Der er Olivia Rodrigo på Drop Dead, og så er der også vores musikalske tilbageblik, nemlig Christians Klubklassiker i dag til 1999 med Alice DJ på Better Off Alone. Det er på den anden side af ABC-nyhederne her klokken 21, det er om cirka 12 minutter. Inden vi kommer dertil, får du her Casey og Annika.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Vi er klar til sommeren med Bilka. Og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Tilbage til musikken.
20: Radio ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Regeringen vil nu hjælpe pendlere, der er ramt af høje brændstofpriser ved at forhøje befordringsfradraget. Midlertidigt resten af året, det fortæller Vækst- og Skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: I gennemsnit så er der 2.300 kroner mere mellem hænderne til den enkelte pendler.
1: Siger Folketinget ja til forslaget, kan de nye kørselsfradrag træde i kraft fra starten af september. Et flertal af danskerne bakker fortsat op om det danske udviklingssamarbejde ude i verden. Det viser en ny måling fra Udenrigsministeriet. 51% støtter indsatsen, men hver tredje er uafklaret, og deres kendskab til arbejdet er begrænset, viser analysen. Ministeriet vurderer, at bedre oplysning kan engagere flere og styrke danskernes forståelse for Danmarks rolle ude i verden. Danmark og 21 andre lande fordømmer nu iranske operationer i Europa. I en fælles erklæring anklager landene Iran for dødbringende planer. Det med chikaner, forsøg på drab og kidnapning mod dissidenter, journalister samt jødiske og israelske miljøer i Vesten. Danmark og de øvrige lande varsler nye tiltag og skærpet indsats mod de iranske aktiviteter.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
3: Fortsat kan vi nyde de sidste dråber af sol, og i vente er en tør og klar nat. Temperaturerne lander et sted mellem 6 og 11 grader i aften og nat. Svag til jævn vind fra vest og sydvest, senere fra skiftende retninger. I morgen torsdag starter først med nogen eller en del sol, og mest tørt vejr, men ud på dagen flere skyer, og ud på eftermiddagen også spredte byer, som kan være ret kraftige, og også med torden. Temperatur i morgen torsdag mellem 13 og 17 grader, svag til jævn vind fra skiftende retninger. De aktuelle temperaturer for Østjylland, Grenaa, Ebeltoft 16, Maja 14 og Randers 13 grader.
0: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: ABC.

0: ABC Aften med Christian Nyborg.
1: Jeg vil i hvert fald forsøge at holde min del af aftalen i kontrakten her. Det er at spille de bedste hits for dig, som vi kan levere her på Radio ABC. For eksempel i timen her, det er så sandelig ikke nogen undtagelse. Og også en dag med krømmel på toppen, hvis man fristes til at sige sådan. Guf i form af Teddy Swims, Mr. Know It All på vej til dig. Går slet til den her. Rosa og Artie Arditz, lige hvor du er på vej i den her time. Drop Dead fra Olivia Rodrigo. Også på spillelisten. Og også en tur i vores musikarkiv for at finde Christians klubklassikere. Klokken 21.30, sådan cirka, lyder det sådan her, når vi giver dig Christians klubklassikere. I dag med Alice DJ og Better Off Alone fra 1999 venter til dig senere i timen her. Og noget, som du gerne vil høre, så husk, vores musiktelefon er åben. Nummeret til ABC Hotline 28 36 12 12.
0: Til ABC Aften med Christian Nyborg.

0: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
1: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
2: L-Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Erhverv. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: A-A-B-C. Power hit. Power hit.

0: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
1: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering, og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
2: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk. Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Weber Premium Gasgrill med 4 brænder, 3475 eller 10 kg gas til 219. Velkommen til Sommersalg hos XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
3: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni med masser af varme tilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
4: RKF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
11: Vi er klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburgryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
16: Hos Biltema.
17: Nogen er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: musikken. Radio ABC.

0: Her er ABC-nyhederne.
1: Et flertal af danskerne bakker fortsat op om det danske udviklingssamarbejde ude i verden. Det viser en ny måling fra Udenrigsministeriet. 51% støtter indsatsen, men hver tredje er uafklaret, og deres kendskab til arbejdet er begrænset, viser analysen. Ministeriet vurderer, at bedre oplysning kan styrke danskernes forståelse for Danmarks rolle ude i verden. Retten i Viborg har i dag varetægtsfængslet 4 personer for omfattende produktion og salg af ulovlige cigaretter. Det skete ved et grundlovsforhør for lukkede døre. De 4 blev anholdt i en stor politiaktion i går. Aktionen var koordineret mellem Midt- og Vestjyllands Politi, Østjyllands Politi, Københavns Politi samt Grønlands Politi. Og det skete i samarbejde med både Skattestyrelsen og Toldstyrelsen, der oplyser Nationalt Center for Særlig Kriminalitet, NSK. EU-kommissionen har i dag vedtaget sit budgetudspil for 2027, som skal sikre stabil finansiering af EU-investeringer og afdrag på gæld. Ifølge EU-kommissær for budgettet Piotr Serafin er der dog kun lidt fleksibilitet, når det gælder uforudsete udgifter. Nye initiativer skal derfor finansieres ved omprioriteringer inden for EU-landene.
0: Mere præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat skyer og enkelte regnbyer, stedvis kraftige byer med torden 6-13 grader. I morgen nogle sol og perioder spredte byer, der igen kan være kraftige og med torden 13-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
2: Temperaturen lige nu 11 grader.

0: trætte af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Slap hende.
9: Jeg har plastikfinger.
5: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
12: Bring it back, bring it back.
13: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Halløj, Emil her. På sidste uges liste var det for femte uge i træk med Annika på førstepladsen. Den højst placerede nyhed har lidt større betydning end som så.
1: Sangen hedder Best Thing, og det er sådan lidt et bedste ven anthem. Men faktisk er den skrevet til vores børn.
0: Kato var den højst placerede nyhed på sidste uges liste. Hell

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Vi er klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Power hit. Power hit. Power hit.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
0: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Vi er klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Here we go.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber, og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Vi er klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
20: Velkommen på ABC.
21: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-M.
20: Det her er...